0: so'rini tingla.
1: Yaqinlashib yanog'ingga bir gap aytay.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank dan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Drive Show Dushanbadan jumagacha soat 7:00 Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. KDFM Radio Tongi Drive Show dasturi va uning 2 nafar boshlovchisi Azamat Oxundi va Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
3: Assalomu alaykum barcha-barchani xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda 7:11 soatimiz millari 5-chi may sanasi siz uchun omadli bo'lsin, foizli, barakali, daromadli bo'lsin. Biz yana Tong Drive Show dasturini boshladik. Bugun ham ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilamiz. Javoblaringizni esa Telegram manzilimizda qabul qilib olamiz. 88 Horizon 4980 bu bizning Telegram manzilimiz.
2: Endi esa savolni sizga gapirib o'tishimiz lozim. Ya'ni hafsalani pir bo'lish haqida gaplashmaganmiz, menimcha. Pir bo'lganmi hafsalangiz? Masalan, bir nimagadir ishonib qolasizda, keyin yoki kimgadir yoki nimagadir va o'shanda hafsalangiz pir bo'ladi. Qachon oxirgi marta shunaqa holatdan hafsalangiz pir bo'lgan?
3: Hafsalam pir bo'ldi ya shundan debmi? Qancha bo'lib degani lekin. Yoki islomiyapman masalan. Hafsalam pir bo'lgan narsalarni esdan chiqaradigan odatim bor. Chunki
2: bu juda yaxshi.
3: Bo'ldi. Bunaqasi adashmasam, o'sha fevral, mart oylari davomida cho'zildi bir insonga ishonib, uni iltimosini bajarib, iltimos shunday iboratki, dars yozib berishim kerak edi, video darslar yozib berishim kerak edi.
2: Mana
3: shu darslarni yozib berdim. Lekin afsuski, ular tomonidan qilingan va'da amalga oshirilmadi.
2: Eng yomoni ham shu.
3: Bir oy davomida so'radim, orada menni bir necha marta so'radim. Xo'sh, chunki shunaqa vaziyat bo'lib qolgan edi o'shanda, so'ragandan keyin ijobiy javob bo'lmadi. Keyin men boshqacharoq
2: yo'l tutdingiz.
3: Yo'l tutmadim.
2: Xulosa qildingiz.
3: Ha.
2: Yaxshi, bilasizmi, biz hafsalamiz pir bo'lgani bu shunchaki taqdir ekanda, tasodif taqdir ekan, lekin ikkinchi marta bu xatoni qilishimiz bu bizni qarorimiz ekan. Mana qarang, Hakan Ozgan Aura degan kitobida shunaqa yozgan: biz umrimiz mobaynida duch keladigan insonlar bizga saboq berish uchun uchragan ustozlar ekan. Shuning uchun ustoz hurmat qilish kerak.
3: Shu insonlarni?
2: Ha, ustozlar ekan. Ikki marta har qanday xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin. Lekin ikkinchi marta qilganingiz endi xato emas. Bu sizni qaroringiz bo'lar ekan. Ya'ni bitta xatoni ikki marta qilish, bu birinchisi shunchaki bilmasdan qilasiz. Ikkinchi marta ham shu xatoni qilsangiz, bu sizni qaroringiz bo'lar ekan. Masalan, bitta narsani aytaylik. Bir inson sizga xiyonat qildi deylik endi. Oddigina hayotda tez-tez uchraydigan.
3: Xullas,
2: bo'lmasin ham va qarang, u insonni birinchi marta kechirasiz, imkoniyat berasiz va ikkinchi marta ham u insonni kechirishingiz bu sizni qaroringiz bo'ladi. Xullas azizlar, har qanday hayotimizda nimadir ish qilishimiz bu bizni qo'lchalarimizda, shuncha aytadi insonni qo'lida baxti. Xullas, Azamat Oxundi yig'layaptilar, nimadir ko'zlariga tomchiladilar.
3: Bular kecha qaradimda sukala to'la.
2: Stanis ne radost dedi.
3: Dorilar unga bunga.
2: Menda chi mana ertalabdan 4 ta dori.
3: Qarishi boshlanmadi dedim buyog'iga.
2: Shu. Haligi hayotda ololmayotgan vitaminlarimizni hozir endi dori vositasi sifatida olyapmiz. Yomon yig'lavordingiz, lekin gaplarim ta'sir qildimi? Lekin tavsiya qilaman Hakan Ozganni, o'sha Aura degan asarini eshitishlarini yoki o'qishlarini. Men har doimgidek mutolaada.
3: Men boshqa asarni o'qib bergandim.
2: Ertalab bugun bitta asarni, Og'riqlardan saboqlar degan asarni tugatib, arab yozuvchisini, hozir turk yozuvchisini, mana sharqona yozuvchilarini juda ham hurmat qilaman, chunki ular o'zimiz mentalitetga xos, sharqona bir odob axloqqa xos bo'lgan asarlar yozishadi. Xolos, shundan kelib chiqib shu savolni bermoqchiman.
3: Zo'r, demak, qachon va qayerda hafsalangiz pir bo'lgan vaziyatlarni bir eslab ko'ring. Izoh sifatida albatta bularni ham qo'shib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu kimlar uchundir eslatma bo'lsa yoki saboq bo'lsa ajab emas. Har holda hozirgi vaziyatdan ham kimlardir saboq olgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Demak, ustozga aylanishar ekan mana shunaqa insonlar. Madina Supobayevna degan inson mabodo ular yoki ularga o'xshagan, ularni tanidigan, bilganlar eshitayotgan bo'lsa, hurmatli ustoz, rahmat sizga saboq berganingiz uchun.
2: Kimdir sizga saboq beradi, kimdir dars beradi, kimdir baxt beradi deydi-ku. Hayotimiz shundan iborat. Ya'ni hayot o'zi mana shu ikkita eshik orasida ekanda, bu yerda baxt olasiz, bu yerda saboq olasiz va shu bilan hayot o'zi shunaqa. Shu bilan qiziq nazarimda.
3: Hayot o'zi komediya, kim uchun tragediya?
2: Vacha.
1: 98.

Kitobxon radio sizlar tongi drive show dasturi davom etadi. 7:22 ni ko'rsatyapti soatimiz va ayni lahzalardan bizga bir xabaringiz, bizga bir ma'lumotingiz kerak. Offline tarzda bizni tinglayotganlar bormi? Agar bo'lsa yozib yuboring. Asosan nazarimda ayni lahzalarda bizni faqatgina onlayn tinglovchilarimiz tinglashyapti. O'ylaymizki, offline tarzda ham tinglash imkoniyati bir necha daqiqalardan so'ng amalga oshadi va offline tinglayotganlar agar haqiqatan ham mashinangizda bizni offline tinglayotgan bo'lsangiz, yozing. Har qalay bizni radiomizda bu xabarlarni ko'rish imkoniyati, umuman bu ma'lumotlarni eshitish imkoniyati yo'q, chunki boshqa qo'shiqlar ketyapti. Assalomu alaykum, xayrli tong. Efirlarni boshlab oldingizmi? Ijodingizga omad. Men bolalarim bilan birga sizlarni tinglab ish qilyapmiz. Efiringizga omad debdilar. Mirzohid, menimcha siz bizni onlayn tinglayapsiz. Albatta, bu haqda yozib yuboring. Assalomu alaykum, azamat Xundizxon. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelib oldingizmi? Kecha tug'ilgan kunlar yaxshi o'tdimi? Debdilar Azimova. Yaxshi o'tgandir. Salom, qadrli boshlovchilar, sog' omonmisizlar? Boshlangan kun barchaga omadli va barokatli kelsin. Savolga keladigan bo'lsak, men ishonuvchan insonman, shuning uchun tez-tez hafsalalarim pir bo'lib turadi. Qay birini aytay, Alimkent Baxmal qishlog'idan Muslim yozibdilar. Alimkentdan Muslimbek, menimcha siz ham onlayn tarzda eshityapsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men bitta dugonamdan hafsalam pir bo'lgan. Sababi ish bo'yicha iltimos qilganman va 3 oy kutimanda. Shundan keyin hech kimdan iltimos qilmaslikni o'zim harakat qilishim kerakligini tushundim, debdilar Abdullayev va Dildoraxon. Haqiqatan ham biz o'zi o'sha xayolimizdagi qandaydir fantaziyalarimiz, o'sha biz fantaziya qilgan insonning xarakteri bilan yoki uni xatti-harakati bilan to'g'ri kelmagan holatda biz hafsalamiz pir bo'ladi va ko'p insonlar o'zi qanday bo'lsa boshqalarni ham shunday deb o'ylaydi va boshqalardan mana shu xislatlarni ko'rmagandan so'ng unda ham hafsalasi pir bo'lar ekan. Assalomu alaykum, xayrli tong. Men Amudaryodan Kitafamilovadan onlayn tinglayapman, debdilar. Ha, hozircha onlayn tinglash imkoniyati bor va biz onlayn tinglayotgan yurtdoshlarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz, chunki offline tarzda tinglash imkoniyatini hozir bartaraf etish istagida Azamat Oxundiy harakat qilyaptilar. Assalomu alaykum, Kitafam radiosi boshlovchilari, muxlislari, fayzli seshanba tongi omadli, daromadli, mukofotlarga, muvaffaqiyatlarga boy bo'lsin. Barchani xonadonidan tinchlik, xotirjamlik, xutbaraka yuzlaridan kulgu, tabassum tark etmasin, deb Samarqand viloyati Narpay tumani Haqiqat mahallasidan Fozirjon Xoliqov. Savolga javobim 2026-yil 23-yanvar soat 21:35 hafsalam pir bo'lgan. Sababi esa Toshkent aeroportidan Rossiya Federatsiyasi Amursk oblasti Blagoveshchensk shahriga ketishim kerak edi va zapretiz bor ekan degan vaqtida Fozirjon Xoliqov, qanday sizda bunaqa to'siq va bunaqa nima deydi uni, zapret bor ekan, xo'sh, nima qilgansiz? Ba'zan erkaklarga, bilaman, ba'zi bir erkak

Ularga shunday taqdir taqozosi bilan aliment to'lash imkoniyati bo'lmagan paytda shunday cheklovlar o'rnatiladi. Lekin boshqa hollarda bilmadim, nima uchun sizga cheklovlar o'rnatilgan. Balki qandaydir MIBdan qarzingiz bo'lishi ham mumkin. Mana shunday holatlarda ham albatta cheklovlar o'rnatiladi. Azizlar, savolimiz bugun shunaqa, ya'ni kimdandir yoki nimadandir oxirgi marta qanday xavfsalangiz pir bo'ldi va o'zingizga qanday saboq oldingiz? 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda, yozing.

seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar uchib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchunku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin birga eplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq. Sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib. Sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qayt.

0: FM radio sizlar bizni onlayn tinglayotgan yurtdoshlarimizga yana bir bor tongi salomlarimizni yo'llab qolamiz va hozir sizlar uchun ishlayapmiz.
1: Albatta, hozir bog'lanishga harakat qilib ko'rdik, balki offlaynni ham tiklatsak ajab emas. Demak, mana shunaqa xodimlarimiz bor, shug'ullanadigan, ular aloqaga chiqishibdi allaqachon. Ko'ramiz qani nima bo'larkin bu yog'i. Bizda xabarlar bor. Assalomu alaykum azamat Xunisxon, yaxshimisizlar, yaxshi bo'ldinglarmi? Kechim kimni tug'ilgan kunini so'raganlar,
0: Rustam akani.
1: Ha, Rustam akani tug'ilgan kunlar. Man sizlarni har doim onlayn eshitaman, offlayn eshitolmayman, chunki buni iPhone'da iloji yo'q ekan deb yozib yuboribsizlar. Onlayn bo'lsa-da biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandmiz. Yana bir xabar, assalomu alaykum kun motivatorlari, biz sizni doim onlayn eshitamiz, lekin hozir MediaBay'da ishlamayapti. Kun barokatli bo'lsin barchaga. Unda qanday eshityapsiz? Hozir qaysi sayt orqali eshityapsiz? Shahriyor, aloqada bo'lsangiz bu haqida ham yozib yuboring.
0: Menimcha sayt orqali eshitayotgan bo'lsangiz ham kerak, ya'ni hitfm.uz sayt orqali ham tinglash imkoniyati bor, Shahriyor. Va offline bizni bugun tinglalmayotganlar, xafa bo'lmanglar, biz ham biroz xafamiz, ranjidik, lekin o'ylaymizki bir necha daqiqalardan so'ng bu muammo bartaraf bo'ladi. Har qalay, bizni radioyimizda emas muammo, o'sha radio to'lqinlarimiz yetib boradigan joyda va ular ham harakat qilishyapti albatta.
1: Texnik tomonlama bilmadim menda nima vaziyat bo'lgan, balki bartaraf etishsa ajab emas.
0: Marhamat. Demak, biz bir necha daqiqalardan so'ng yana efirga chiqishga harakat qilamiz.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Football Time. Dusan Badanç Magece, Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.
1: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: janob.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi va biz Impuls Talk Show'sini boshladik. Xizmatingizda Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva.
2: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani Hit FM radiosida 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Bugungi mavzuyimiz ham o'ylaymizki, sizni befarq qoldirmaydi. 2026-yilgi davlat dasturi xizmatlar sohasini rivojlantirish borasida belgilangan vazifalar haqida bugun suhbatimizni olib boramiz.
1: Va eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyor
2: 2026-yilda xizmatlar sohasini rivojlantirish davlat siyosatini fundamental ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan bo'lib, bu Prezident Shavkat Mirziyoyevni Oliy Majlis va xalqimizga murojaatnomasida bevosita o'z aksini topdi. Davlatimiz rahbari ichki talabni rag'batlantirishda mamlakat taraqqiyotini ustuvor yo'nalishi sifatida aniq ko'rsatib, amalga oshirilayotgan islohotlar muvaffaqiyatining real o'lchovi yalpi ichki mahsulotning quruq statistikasi emas, balki har bir oilani farovonligi va turmush sifatini sezilarli darajada yaxshilanishi ekanini ta'kidlab o'tdilar.
1: Albatta, bu konsepsiya zamirida bozorlardagi to'kun sochillik, qolaversa narx navoni barqarorligi va aholini yuqori iste'mol talabi bugungi O'zbekiston taraqqiyotini ko'rsatuvchi asosiy omillar ekanidan darak beradi va prezident oxirgi 9 yilda aholini xarid qobiliyati 2 barobar oshganini ko'rsatib o'tdi. Bu qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, qolaversa tovarlardagi aylanmani kengaytirish, fuqarolarni daromad manbalari bilan ta'minlash va inflyatsiyani izchil pasaytirish borasida tizimli chora-tadbirlar natijasidir. Va yaqinda bilasizmi, bir turistni, umuman sayohat qiladigan insonni fikrlarini eshitib xursand bo'ldim. Bu rossiyalik turist edi. U keldida, bilasizlarmi, O'zbekiston deganda xorijiy mamlakatlarda loydan shuvalgan uylar yoki eshaklarda, otlarda yuradigan chang ko'chalar, asfaltsiz ko'chalar va o'sha boshqacha bir liboslardagi insonlarni tasavvur qilishadi.
2: Toki feodalizm muhitiga o'xshaydi.
1: Toki O'zbekistonga kelmaguncha dedi-da, keyin asrida esa O'zbekiston bugun mana shunday ko'rinishda, faqat buni kelib ko'rganlar biladi deb baland osmonopar binolarni, tekis yo'llarni va chiroyli xalqimizga yaratilgan sharoitlarni ko'rsatdi. To'g'risi, men faxrlandim mana shunday yurtni farzandi ekanligimdan. Chunki endi sayyohlar ham kelib, yurtimizdagi o'zgarishlarni ular o'zlari ko'zlari bilan ko'rishyapti va umuman sayyohlarga bugun, sayohat qiladigan insonlarga bugun sharoitlar yetarli darajadami? Shu xususda bugun suhbatlashamiz.
2: Albatta, shu bilan birgalikda aynan bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar, ishlar haqida va ularni natijalar haqida ham kengroq ma'lumotlar berish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Bugungi ekspertimiz Turizm qo'mitasi Milliy PR markazi mutaxassisi Umarbek Esamuradov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz. Vaqtingizda emasdan kelganingiz uchun avvalo rahmat va turizm sohasida haqiqatan ham juda katta yutuqlarga erishilyapti oxirgi 7-8 yil ichida. Bir qator qolib ketgan, e'tibor berilmagan jihatlarni rivojlantirishga ham shaxsan davlatimiz rahbari tashabbusi bilan e'tibor berildi va takomillashtirib borilyapti. To'g'ri, kamchiliklar bor, haligacha ko'zga tashlanadi. Lekin bularni birdaniga hal qilishning iloji yo'q. Sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich bartaraf etib borilyapti. Boshqa tomondan bir yutuqlarga erishib borilyapti bu yo'nalishda. Keling, avvalo suhbatimizni aynan mana shu yo'nalishga e'tibor berilish, yangi O'zbekiston davrida e'tibor berilish nuqtasida, boshlang'ich nuqtasidan boshlab olsak.
3: Albatta, 2017-yildan so'ng O'zbekistonda turizm iqtisodiyotni muhim drayveri sifatida baholandi va bunga rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Sababi turizm shunday sohaki, turizm va unga yondosh sohalarda siz arzimagan mablag' sarflab yaxshi ish o'rinlari yaratishingiz mumkin, daromadli ish o'rinlari yaratishingiz mumkin. Bu shu uchun ham turizm tezroq rivojlanadi. Boshqa hamma hududlarda ham tezroq rivojlanadi. Bizga 2016-yil yakuni bilan shu 17-yilgacha bor yo'g'i 1 yilda 1 million 800 000, 1 million 600 000 sayyoh kelardi o'rtacha O'zbekistonga. Bu sayyohlarning ham ko'p qismini o'sha qo'shni mamlakatlardan o'zini qarindosh urug'idan xabar olish maqsadida kelayotgan sayyohlar juda ko'p tashkil etardi bu narsani va oxirgi 9 yil ichida amalga oshirilgan islohotlar natijasida O'zbekistonga qariyb 12 million sayyoh kelyapti bir yilda.
1: Va bu degani necha karra oshdi?
3: 11 karradan oshib ketdi. 11 karradan oshdi. Sababi turizmda sayyohlarni kirib kelishi nafaqat shunchaki bizda iqtisodiyotimizga shunchaki ta'sir ko'rsatadi, balki hududlar bo'ylab rivojlanishni ta'minlab beradi. Chunki har bir hududda infrastruktura rivojlanadi va buni natijasida har bir hududda aholiga qulay daromadli ish o'rinlari paydo bo'ladi. Chunki siz katta yo'l yoqasida kichkinagina shoxobcha ochsangiz ham bu narsa o'sha turizmning xizmatiga sarflanadi, bu sizning xizmatingiz va bu orqali daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, oxirgi yilda 4,5 milliard AQSh dollarli miqdorda turizm xizmatlari eksport qilindi. Bu ya'ni iqtisodiyotimizni bugungi kunda o'sha 2-3% ni turizm ta'minlab beryapti umumiy yalpi milliy mahsulotdagi daromadni va biz mana shu yalpi milliy mahsulotdagi daromadni 2030 yilga qadar 7-8% ga ko'tarishni maqsad qilganmiz. Sababi bu bo'yicha imkoniyatlar bor. Bugungi kunda o'sha birinchi navbatda muhtaram prezidentimiz tomonidan hududlar bo'ylab logistika yechib berildi. Ya'ni transport logistika masalasi bizda juda og'ir edi. Hududlar bo'ylab ayrim hududlarga, masalan, hatto temiryo'l qatnovlari ham qaytadan qurilib, o'sha hududga kirib borish imkoniyatlari yaratib berildi. Havo yo'llarida bir qancha avia reyslar soni karrasiga ko'paytirildi. Uzoq Yevropa mamlakatlari, okean orti mamlakatlariga to'g'ridan-to'g'ri reyslar
2: raqobat muhiti shakllantirildi.
3: Paydo bo'la boshladi. Masalan, 2017 yilgacha Indoneziyaga umuman bizdan samolyot uchmasdi. Hozir bugungi kunda o'sha haftasiga 4 martalab reyslar qo'yilyapti. Buning natijasida albatta xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish aholiga o'sha ko'proq daromadli ishlarni tashkillashtirishdan tashqari hududlarni o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek infrastrukturani rivojlanishiga sabab bo'ladi degan deyishimizda bir hikmat bor. Sababi o'sha biz bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining eng chekka hududlaridagi o'sha tarixiy qadamjolarni topib, qaytadan ta'mirlab o'sha hududga sayyohlar oqimini oshirishga harakat qilyapmiz. Sababi biz shu paytgacha turizm deganda faqatgina Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari tushunilardi va bu shaharlarda juda katta bosim bor edi. Ya'ni mamlakatimizga kirib kelayotgan xorijiy sayyohlarning 70-80% aynan mana shu 3 ta shaharda to'planib qolardi. Va bugun o'sha shaharlardan bosimni olib tashlash maqsadida, hududlarga bo'lib tashlash maqsadida hududlar bo'ylab infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha 34 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Bu 34 ta master reja har bitta hududni o'zini tarixiy madaniyatidan va aholini hozirgi hayot tarzi, madaniy hayot tarzidan kelib chiqib
2: yondashilyapti.
3: Qaytadan tashkillashtirilyapti.
2: Bu albatta bu haqidagi olib borilayotgan ishlar hali davomiy, hozir ham kechayotgan bo'lsa ajab emas va bular haqida batafsilroq ma'lumotlarni kichik musiqa tanaffusdan keyin hurmatli tinglovchilar yana taqdim etib o'tamiz. Mavzuimiz juda ham qiziqarli, o'ylaymizki siz ham befarq bo'lmaysiz. 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит FM-дә.
1: Давам итәбез, әзизләр. Бүген сәяхәтләр, хезмәт күрсәтүш сахасындагы рәвәҗләнешләр, үзгәрешләр һәм муаммоларны бартараф итәрештә кылынган эшләр якынлыяткан вазифалар хусусында гаплашар икәнбез. Бүгенге экспертыбыз Туризм комитеты милли пиар мәркәзе мөхәссисе Умарбек Эсан Муратов буладылар. Яңа бер бар хуш килепсез.
2: Umarbek, suhbatimizni kelgan joydan shu davom ettiradigan bo'lsak, haqiqatan ham turizm sohasidagi bir qator shu yangiliklarni aytib o'tdingiz va bu yo'nalishda turizm sohasida umuman bir qator yangi yo'nalishlar ham paydo bo'ldi. Xizmat ko'rsatish masalasida bu xavfsizlik masalasini ta'minlash, chunki dunyo miqyosida turizm haqida gap ketganda birinchi o'rinda baribir borayotgan o'sha sayyohlarning xavfsizligi inobatga olinar ekan. U reytinglarda ham hattoki ko'rinar ekan. Mamlakatimiz bu borada adashmasam hozirgi oxirgi 5-6 yilning ichida yaxshigina reytinglarda yuqorilashni ko'rsata oldi. Turizm politsiyasini joriy etilishi, bu borada xavfsizlikni ta'minlanishi, mana shular haqida ham to'xtalib o'tsak, bu yo'nalishni ochib o'tsak.
3: Albatta, bu Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda turizm politsiyasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Turizm politsiyasi faoliyati bu faqatgina xavfsizlik uchun emas, turizm politsiyasi bu 2-3 tilda bemalol gaplasha oladigan xodimlar bilan ta'minlandi va ular bevosita o'sha hududlarga kelayotgan ayrim tur sotib olmay o'zlari xohishi bilan sayohatga chiqqan xorijiy sayohatchilar uchun bemalol yo'l ko'rsatkich vazifasini ham bajarib bera olishyapti ular va bu borada hamma shart sharoitlar bilan ta'minlandi bu. Albatta, xavfsizlik darajasida bugun biz o'sha turizmi yuksak rivojlangan mamlakatlarda kuchli 18-talikda turamiz. O'zbekiston bu o'sha ya'ni turistlar uchun xavfsizlik darajasidagi biz bu darajadan ham yuqorida bo'lishimiz kerak edi. Afsuski, bizga yondosh mamlakatlarda bo'layotgan shovqin-suronli holatlar natijasida bu bizni reytingimizga ta'sir qiladi. Sababi bizni osmonimiz o'sha havo yo'llari bilan kirib kelish ham bunda inobatga olinadi va bizga afsuski ko'pchilik yaqin mamlakatlardan uchib kelishda havo yo'nalishlarda aylanib o'tishlarga majbur bo'lishadi va bu ma'lum bir vaqtni oladi va bu ham o'sha reytingga birozgina ta'sir qiladi, salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu borada ham ishlar amalga oshirilyapti. G'arbiy Yevropa mamlakatlaridan mamlakatimizga sayyohlar oqimini oshirishga alohida e'tibor qaratganmiz. Sababi bilasiz, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida aholi farovonligi bo'yicha yuqori reytinglarda turadi va ular O'zbekistonga kelganda shunchaki sayohat qilmaydi, ko'proq pul tashlab ketadi ular. Aynan bu narsa O'zbekiston iqtisodiyoti uchun juda muhim. Va bundan tashqari keskin rivojlangan mamlakatlar bor, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari va u mamlakatlardan O'zbekistonga sayyohlarni jalb qilish borasida ham ishlar amalga oshirilyapti. Sababi xabaringiz bor, bizda shu paytgacha bir 2-3 yil oldin ham turizm mavsumiy hisoblanardi. Ya'ni martdan iyun oyigacha, undan keyin sentyabr, oktyabr, noyabr oylaridagina biz xorijiy sayyohlarni O'zbekistonda ko'rardik. Va biz bugun bemalol ayta olamiz, O'zbekistonda turizm mavsumiy degan tushuncha chiqib ketdi va har oyda, har faslda bir xil darajada sayyohlarni qabul qila olyapmiz. Bunga albatta sabab turizm, yuqorida aytib o'tganingizdek, turizmni yangi yo'nalishlar rivojlantirildi O'zbekistonda. Misol uchun bizni faqatgina tarixiy madaniy qadamjolarimiz bilangina tanishgan bo'lsa, avval bugungi kunda qishki turizm yo'nalishida va bevosita o'sha sport turizmi yo'nalishida ham bemalol taniy olishyapti. Tog' turizmi yo'nalishi keskin rivojlanib boryapti. Avvallari mahalliy aholi ham katta bosim bilan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani yoki Parkent tumaniga borishgan bo'lsa, narx borasida ham juda qimmat darajadagi xizmat ko'rsatishlar amalga oshiriladi u yerda.
2: Sabab raqobat yo'qligimi?
3: Albatta. Talab bilan taklif bizda to'g'ri shakllanmagan shu paytgacha. Bugun o'sha takliflarni ko'paytirish maqsadida biz Jizzax viloyatining Zomin tumanida katta turizm rekreatsion zonasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Forish tumanida qo'yildi katta rekreatsion zona.
2: Qamchiq dovonida ishlar ketyapti bu borada.
3: Namangan viloyati va Toshkent shahrini bir-biriga bog'laydigan o'sha chodak turizm faoliyatlari yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida, Samarqand viloyatining Urgut tumanida o'sha tog'li hududlarda qishki turizm uchun ham qulay sharoitlar yaratilib, aholini ko'proq bir joydan boshqa joylarga bo'lib yuborish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bu aynan qishki turizm yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar. Biz qishki turizmni rivojlantirishga bunchalik darajada katta e'tibor qaratishimiz sababi, yuqorida aytib o'tdim, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida xabaringiz bor, yil davomida qish fasli bo'lmaydi u yerda, umuman qor ko'rishmaydi. Aholining katta qismi qishki turizmda dam olish uchun G'arbiy Yevropa mamlakatlari, Germaniya, Shvetsiyaga borishadi va ularga biz o'rganib chiqqanimizda bir Indoneziya fuqarosi uchun qishda dam olish 4,5 ming AQSh dollariga tushar ekan o'rtacha. Va biz sen O'zbekistonda kelib dam olib ketsang, nari borsa 1,200-1,5 ming AQSh dollari xarajat qilasan deb bu narsani tushuntirib, to'g'ri targ'ibot amalga oshirildi 5 yil davomida. Va bugungi kunda qishki turizmda agar tog'ga chiqqan bo'lsangiz, minglab xorijiy sayyohlarni ko'rasiz. O'sha Hindiston, Arab yarim oroli davlatlaridan va o'sha Indoneziya, Malayziya, Tailand va Vietnam davlatlaridan sayyohlarni ko'rasiz.
2: Qamrov doirasi baribir kichraymaydimi? Sababiki qishki turizmga qiziquvchilar soni dunyo miqyosida baribir kamroq hisoblanar ekan haligi yozgi mavsumga nisbatan.
3: Biz shu uchun ham aynan Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari va Arab yarim orol davlatlarini tanlab olganmiz. Baribir u hududda hech bo'lmasa umumiy aholining 1% qishki turizmga qiziqqan taqdirda ham bu 10 million nafar aholi degani.
1: Endi dengiz bilan jalb etadigan dengizimiz bo'lmagandan keyin aynan bor resurslardan foydalanib, menimcha sayyohlarni jalb etish bu maqsadga muvofiq. Har bir davlat menimcha o'zini bor resurslardan foydalanib sayyohlarni jalb etishga harakat qiladi. To'g'ri aytdingiz, sayyohlarni jalb etish haqiqatan ham bugungi kunda iqtisodiyotni asosiy drayverlardan biri. Sababi o'zingiz aytganingizdek, tashqaridan investitsiya kiradi. Bu aholini farovon yashashiga xizmat qiladi. Bilamizki, o'sha sayyohlik rivojlangan shaharlar boshqa shaharlarni aholisiga nisbatan yashash tarzi yaxshi. Masalan, o'zimizni ham oladigan bo'lsak, Samarqand va Buxoro aholisi va ular til biladi. Ular o'zini ustida ishlaydi. Ular sayyohlarni rag'batlantirish, ularni ushlab qolish uchun hunarmandchilikni rivojlantiradi yoki uyda o'sha mehmonxonalarni qurish joriy etilgan prezidentimiz tashabbuslari bilan. Sohada muammolar bo'lgan shu paytgacha va mana shu muammo sabab ham aytganingizdek turistlarni jalb qilish sust bo'lgan yurtimizga. Ya'ni biz boshqa sohani rivojlantirishga ko'proq e'tibor berganmiz, sayyohlikka nimadir turtki bo'lmaganda e'tibor berishga. Endi xizmat ko'rsatishga alohida e'tibor beradigan bo'lsak, bizni ko'zimizga tashlangan va o'sha sayyohlar tarafidan e'tiroz etilgan bittagina muammo bu restoranlarda ingliz tilida yoki rus tilida menyularni bo'lmagani. Bu oddiy misol. Yoki bo'lmasa mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish sifati xorijiy mamlakatlar darajasida emas, ya'ni dunyo standartiga javob bermasligini ta'kidlashgan ba'zi bir sayyohlardan eshitganimizda. Yana qanday muammolar bo'lgan sohada va bugun mana shu muammolarni bartaraf etish uchun nimalar qilingan va natija qanday?
3: Birinchi navbatda bizda havo yo'llarimizda monopol tashkilot tufayli havo yo'llarimiz birozgina qimmatlik qilardi. O'zbekistonga uchib kelish, O'zbekistondan uchib ketish juda qimmat bo'lardi. Va oxirgi yillarda o'sha prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekistonda xususiy aviakompaniyalar soni mana 8 taga yetkazildi va buni natijasida nisbatan arzon uchib borasiz. Hududlar bo'ylab uchsangiz ham yoki bo'lmasa tashqi davlatlarga uchib borsangiz ham nisbatan arzonlashtirilgan reyslarga guvoh bo'lasiz va bu ham mamlakatimizga kirib kelayotgan sayyohlar sonini karrasiga oshishiga xizmat qilyapti. Yuqorida to'g'ri siz aytib o'tgan o'sha xizmat ko'rsatish sohasida ayniqsa mehmonxonalarda, restoran, umumiy ovqatlanish shoxobchalarida biz kadrlar muammosiga juda ehtiyojimiz juda katta. Sababi tasavvur qiling, biz shu paytgacha bor yo'g'i 1,000,000-1,500,000 nafar xorijiy sayyohga xizmat ko'rsatgan bo'lsak, undan ham nari borsa 200,000 elita darajasidagi mehmonlar bo'lgan va bugungi kunda biz elita darajasidagi mehmonlarimiz soni 6,000,000 nafardan oshib ketdi va bu birdaniga
1: mana shu
3: da birdaniga shu yo'nalishga xizmat ko'rsatish sohasiga katta bosim yuklab qo'ydi. Buni natijasida biz tezkorlik bilan yechim qilish maqsadida O'zbekiston hududidagi barcha oliy ta'lim muassasalaridan 30 ta yirik oliy ta'lim muassasasi tanlab olindi va turizm fakultetlari faoliyati yo'lga qo'yildi va u yerda o'sha xizmat ko'rsatish sohasida o'sha oshpazlar deymizmi, bugungi tilda o'sha ofitsiantlar hammasi qayta tayyorlov, tezkor qayta tayyorlov kurslari tashkillashtirilyapti o'sha hududlar bo'ylab. Bundan tashqari har bir hududimiz yirik o'sha turizm rivojlangan hududlarning markazlarida ikkitadan texnikumlar faoliyati yo'lga qo'yildi va ularda ham tezkor o'qitishlar tashkillashtirilyapti. Bugungi kunda 2 yilda mutaxassis bo'lib chiqadigan bo'lsa, biz 8 oylik kurslargacha tushirganmiz bu narsani. Va natijada nisbatan hozir biz qoplay olyapmiz o'sha restoranlar, umumiy ovqatlanish shoxobchalarida o'sha talabni. Avvallari bu yo'nalishda ishlash eng arzon va e'tiborsiz xodimlarga e'tiborsizlik qilinardi xodimlarga nisbatan. Sababi o'sha ovqatni yetkazib bersa bo'ldi tamoyilida ishlangan. va bugungi kunda o'sha xizmat ko'rsatishda muomala madaniyati birinchi o'rinda ekanligi tushuntirilib, o'sha targ'ibotlarda ko'rsatilib, bundan tashqari tadbirkorlar o'rtasida raqobatning kuchayib ketishi natijasida bu yo'nalishda kerakli tajribali kadrlar kerak bo'lishligini o'sha tadbirkorlarimiz ham bugun anglab yetdi va ularning o'zlarining tashabbuslari bilan o'sha yuqorida aytib o'tganimdek xizmat ko'rsatish sohasida turli xil yo'nalishlarda o'sha qayta tayyorlovlar amalga oshirilyapti. Mehmonxona yo'nalishida esa biz xohlaymizmi yo'qmi, xalqaro darajadagi toifadagi mehmonxonalarga solishtirganda bizda sifat darajasi, xizmat ko'rsatishda sifat darajasi biroz pastroq edi. Bu narsa nimada ko'rinadi? Bu narsa siz hududlar bo'ylab sayohatga chiqqaningizda yulduz toifasidagi mehmonxonalarni kamroq uchratasiz. Yulduz toifasidagi mehmonxonaga ega bo'lishni birinchi talabi aynan o'sha tajribali kadrlar va uni ichidagi shart-sharoitlar hisoblanadi. Va mehmonxonalarimiz ham xuddi yuqorida aytib o'tganimdek, o'zlari tashabbus ko'rsatib, bugungi kunda o'sha qayta tayyorlovlarda ishtirok etishyapti va buni natijasida bugun hududlar bo'ylab jami 78 ta yulduz toifasidagi mehmonxonaga ega bo'ldik. Va bularni sonini karrasiga oshirish maqsadida o'sha Samarqand shahrida xalqaro turizm universiteti faoliyati yo'lga qo'yildi. Va bu universitetda ham o'sha har bir hududlar uchun hududlar kesimida kadrlar tayyorlab berish alohida dastur sifatida shakllantirilgan.
2: Yana bir xizmat ko'rsatishning yana bir muhim jihati, ya'niki endi baribir turizm sohasi rivojlanishi, boy aytganingizdek, chetdan mehmon keldimi, sayyoh keldimi, pul tashlab ketadi mamlakatda va bu o'z-o'zidan aholimizning farovonligi, xalqimizning farovonligi uchun xizmat qilish kerak birinchi navbatda. Va bu borada yana yurtboshimiz tomonidan shunaqa bir sharoitlar yaratilyaptiki, umuman ayniqsa poytaxtda buni ko'rishimiz mumkin. Poytaxtda, Samarqandda, Qo'qon shahrida ko'rish mumkin gastroturizmni rivojlanayotganligi. Chunki har bitta hududni o'ziga yarasha mahorat bilan tayyorlanadigan taomlar, yeguliklari bor. Va mana shularni dunyo miqyosida tanitish maqsadida ham gastroturizmga urg'u berilyapti. Bu borada erishilayotgan yutuqlar umuman olganda o'sha bu yerga kelib ketgan barcha sayyohlar tomonidan e'tirof etiladi.
1: To'g'ri.
2: U endi faqatgina palov bilan bog'liq emas, boshqa milliy taomlarimiz bor, boshqa qandolat mahsulotlarimiz bor. Shunaqa bir yaxshi ko'rishar ekan yoki bu olib ketsam qani deb turib xohlaydiganlar bo'lar ekan ularning orasida. Endi bunga qanchalik ruxsat bor yoki yo'q, mana shu jihatlarga ham to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, gastroturizm bu mamlakatning o'sha turizmdagi eng katta bir yo'nalish hisoblanadi. Sababi birinchi navbatda mehmon ko'chaga chiqqanda, ya'ni sayohatga chiqqanda birinchi navbatda u dam olishni xohlaydi. Ikkinchi navbatda u uchun eng muhim narsa uni taomlanishi hisoblanadi va bu borada o'sha
2: sifatli va mazali taomlanishi.
3: Bugun O'zbekiston xorij o'sha mamlakatlardan kelayotgan sayyohlar orasida shirin taomlar mamlakati sifatida e'tirof etiladi. Bu mubolag'asiz buni aytish mumkin, chunki biz bu borada har bitta xalqaro aeroportlarda, vokzallarda doimiy so'rovnomalar o'tkazamiz. O'sha hududlar bo'ylab turizmni rivojlantirish uchun nimalar qilishimiz kerak yoki nima kamchiliklar borligini bilib turishimiz uchun. Va bu borada aynan xalqaro xorijiy sayyohlardan e'tirof etiladigan narsa ko'proq o'sha taomlarimiz haqida bo'ladi. Va biz bugungi kunda hududlar bo'ylab gastroturizm ko'chalari faoliyatini yo'lga qo'yganmiz. Gastroturizm ko'chalari bugun 24 soat 7 kun davomida 24 soat ishlab turadi va u yerda o'sha nafaqatgina taomlanish imkoniyati, balki mamlakatimizda o'sha qo'li gul hunarmandlarimiz uchun ham imkoniyatlar yaratilyapti. U yerda o'zini mahsulotlarini o'sha sayyohlarga taqdim qila olish bo'yicha alohida platforma shakllantirilyapti. Bu yoq o'sha gastroturizm ko'chalarida ko'proq sayyohlarni ushlab qolish maqsadida turli xil shoular tashkillashtirishga e'tibor qaratilyapti. Muhtaram prezidentimiz yaqinda 30 aprel kuni imzolab bergan qarorlari bilan endi o'sha gastroturizm hududi ko'chalarida O'zbekistonni milliy urf-odatlarini o'zida ko'rsatib bera oladigan folklor jamoalarimiz bor. Folklor jamoalarimiz ishtirokida o'sha madaniy san'at tadbirlari tashkillashtiriladigan bo'lyapti. Ya'ni siz Toshkent shahrida Surxondaryoni yoki Xorazmni milliy san'atidan bahramand bo'la olasiz jonli tarzda o'sha gastro ko'chada mehmon bo'lsangiz.
2: Endi yana bir muhim jihati bor edi, gapingiz bo'ldimi, so'rayman. Mana shu joyda kelayotgan sayyohlar, yurtimizga kelayotgan sayyohlar bilmaydi o'sha yerda gastro-ko'cha borligini aytaylik. Va u 24 soat davomida faoliyat olib borishini bilmaydi. Bu haqida ma'lumotga ega emasman. Ularni yo'naltirish uchun, chunki mehmonxonalarni joylashish ham, nufuzli mehmonxonalar bo'lsa ham yoki ikkinchi darajali mehmonxonalar bo'lsa ham shahrimizning turli burchaklarida joylashgan. Lekin afsuski, unaqa gastro-ko'chalar hali barcha joyda bir xilda tarqalib ulgurdi deb ayta olmaymiz. Sanoqli hisoblanadi, barmoq bilan sanasa tugaydigan darajada bu ko'chalar poytaxtning o'zida. Chekka hududlarni unaqa aytmasa ham bo'ladi. Xo'p, ularni yo'naltirish uchun qanaqa chora-tadbirlar ko'riladi? Bu qo'mitaning bir vazifalaridan biri bo'lsa kerak men nazarimda.
3: Albatta. Biz bugun milliy platforma ustida ish olib boryapmiz. Bu platforma o'sha turizm bo'yicha. Siz platformani mobil telefoningizga yuklab olasiz va yuklab olganingizdan keyin qayerga sayohatingizni amalga oshirmoqchiligingizni tanlaysiz. Misol uchun Samarqandga bormoqchisiz. Samarqandni tanlaganingizda o'sha hududga boradigan birinchi navbatda sizga aviareyslar, temir yo'l reyslari va avtomobil yoki avtobusda borish uchun qancha vaqt ketishi va qaysi payt qanday biletlar sotib olishingiz uchun hamma imkoniyatlar bitta joyda jamlanadi. Bundan tashqari Samarqand viloyatining hududidagi yulduz loyihasidagi va oddiy mehmonxonalarni to'liq, oilaviy mehmon uylarini to'liq xaritasi shakllantirilgan. Bunda siz ko'rib turasiz. Tarixiy qadamjolarni, o'sha turizm maskanlarini ro'yxati shakllantirilgan. Uni ham siz to'liq o'sha xaritada ko'rib turasiz. Qayerdan qanday qilib borsam menga qulay bo'lishi mumkin deb o'zingiz joyini belgilab joylashishingiz mumkin bo'ladi. Bu xalqaro tajriba asosida shakllantirildi. Tripcom platformasi bor. Bu Tripcom platformasi xitoyliklar uchun 800 million nafar aholi foydalanadi bundan, ya'ni hududlar bo'ylab sayohatini amalga oshirish bo'yicha Tripcom platformasi oxirgi 6 yillikda butun dunyoga chiqdi, ya'ni xitoylik aholini xorij mamlakatlariga sayohatlarni amalga oshirishda ularga alohida bir platforma vazifasini bajarib beryapti. Ya'ni Tripcom platformasi orqali xuddi shu narsa O'zbekistonga kelishingiz, bilet sotib olishingizdan tortib mehmonxonada qolishingiz, qaysi restoranda taomlanishingizgacha o'zi belgilab chiqarib beradi sizga bu platforma. Va biz bu platforma bilan oxirgi 5 yillikda hamkorlikda ishlayapmiz. To'liq O'zbekiston o'sha platformada shakllantirilgan, integratsiya qilingan va e'tiborli jihati bugun Toshkent ko'chalariga chiqsangiz yoki O'zbekistonda ko'chaga chiqsangiz ko'proq xitoyliklar bosib ketdi degan atamaga anaqa bo'lyapmiz, duch kelyapmiz. Lekin tasavvur qiling, biz o'tgan yili 350 mingdan ortiq xitoylik sayyohni O'zbekistonda qabul qildik. Bu juda katta
2: ko'rsatkich.
3: Ya'ni ular haqiqatda O'zbekistonga turizm, ya'ni sayohatchi sifatida kelib ketishdi. Va bu o'sha platformadan o'sha Tripcom platformasi bilan hamkorlikda ishlayotganimizni natijalaridan biri hisoblanadi. Bu kabi platformalar juda ko'p. Masalan, bu okean orti mamlakatlaridan ko'proq o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridan mamlakatimizga sayyohlarni jalb qilish maqsadida biz yana bir yirik platforma bilan ish boshladik. Bu asosan bu platforma shunday iboratki, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi musulmon aholini sayohatlarni tashkillashtirishga e'tibor qaratadi. Bilasiz, O'zbekistonda musulmon dunyosida nom tong taratgan juda ko'p allomalarimiz yashab o'tgan, tarixiy qadamjolarimiz mavjud va O'zbekistonga kelishni xohlovchilar juda ham ko'p. Ya'ni bizda O'zbekistondan Amerikada borib yashab qolganlar emas, bu aynan musulmon aholi, ya'ni boshqa hududlardan borib yashayotgan musulmon aholini sayohatlarni O'zbekistonga tashkillashtirish borasida ishlar amalga oshirilyapti. Bu 2 yil avval bu sayohatlari amalga oshirilishi boshlandi va bugungi kunda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham har yili o'rtacha 25 mingdan ziyod sayyoh O'zbekistonga kirib kelyapti. Turizm maqsadlarida bu.
1: Gastro turizm haqida gapirdingiz. Bir misolni aytmoqchiman. O'sha yaqinda o'tgan yil yoki undan avvalgi yili Parijda qandaydir juda katta ko'rgazmada bizni eng mashhur oshpazimiz bor, bilasizlar, va ular chusti. Ular borib bu yerda osh pishirib berganlar. Bu yerdagi fransuzlar mana shu oshni tatib ko'rganlaridan so'ng mazasiga tan berishgan, chunki umrlarida birinchi marta tatib ko'rishgan. Va ular shunday fikrga kelishganki, bu taomni o'zini yurtiga borib tatib ko'rish qanday bo'lar ekan degan. Ya'ni bizni milliy taomlarimizni o'zimizda emas, xorijda ham targ'ib qilish orqali bugungi kunda sayyohlarni jalb qilinyapti. Bundan tashqari, bugun ichki turizmni ham rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti, to'g'rimi? Masalan, o'sha eski shahardagi mahallalar, tarixiy mahallalarni joriy etish, ularga sayyohlarni jalb etish va bilamizki, masalan, boshqa xorijiy mamlakatga borsak, u yerdagi o'sha turistlarni jalb qilish uchun gidlar kelishadida, mana shu joylarga borishingizni tavsiya qilamiz deb, o'zlarini shaharlarni yoki o'zlarini mamlakatlarini, tarixiy joylarni yoki o'sha e'tiborga loyiq manzillarni tavsiya qilishadi sayyohlarga va sayyohlarda qiziqish uyg'onib, u yerga borishadi. Menimcha, bizni ham mehmonxonalarimizda mana shunday gidlar bor va bugungi kunda o'sha bilishmagan mahallalarga, oddiy mahallani tarixiy bir qadriyatlarni ko'rsatish maqsadida jalb qilinyaptimi va ichki turizmni rivojlantirish uchun nimalar qilinmoqda? Bilamizki, oxirgi yilda haqiqatan ham ichki turizm rivojlandi. Chunki Toshkent aholisi bitta so'qoq somsasini yeyish uchun bir necha kilometr borishga erinmaydi. 1 soat, 1.5 soat yo'l bosib.
3: Albatta, ichki turizm bu birlamchi jihat hisoblanadi. Sababi mamlakat iqtisodiyotida ko'proq pul aylanishi aynan ichki turizm orqali amalga oshiriladi. Siz ko'proq sayohatga chiqib, oilangiz bilan shunchaki Toshkent ichida sayohatga chiqsangiz ham ma'lum bir miqdorda pul xarajat qilasiz va bu qulay iqtisodiyot uchun ham. Shu sababli shahar hududlari bo'ylab yirik dam olish maskanlari, turli xil amfiteatrlarda shoular tashkillashtirish, bundan tashqari o'sha har bir hududlarda yashil zonalarni tashkil etilishi aholini ko'proq sayohatga chiqishga undayapti. Bundan tashqari mamlakatimiz aholisini hududlar bo'ylab sayohatini tashkillashtirish maqsadida prezidentimiz tashabbusi bilan bir necha yillardan buyon yirik bayram arafalarida 4 kunlik, 5 kunlik dam olish kunlari e'lon qilinyapti. Buni natijasida oilaviy sayohatga chiquvchilar soni bizda tobora ko'payib boryapti. Masalan, ko'rib turibmiz, o'sha yirik bayram atrofida o'sha hududlar bo'ylab tirbandliklarni ko'proq kuzatilayotgani, o'sha ma'lum bir shaharlarga bosim juda ortib ketayotganidan ham buni ko'rishingiz mumkin. Va biz mana shu bosimlardan shaharlarni qutqarish maqsadida hududlarni o'zlari bo'ylab o'sha turizm lokatsiyalarini tashkillashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Masalan, bir paytlar Imom Buxoriy majmuasiga, Samarqand viloyatida joylashgan Imom Buxoriy majmuasiga bor yo'g'i bir kunda 6000-8000 sayyohni qabul qila olish qudratiga ega bo'lgan. Va bugun bu 80000 sayyohni qabul qilyapti bir kunda. Va bu juda katta natija. Mamlakatimiz prezidentini kecha Samarqand viloyatiga tashrifida ham bu aytib o'tildi. Oxirgi 28 kun ichida o'sha Imom Buxoriy majmuasiga 1,100,000+ ortiq sayyoh kirib keldi. Va bu o'sha hududlar bo'ylab o'sha tirbandliklarni yechish, ya'ni o'sha sayyohlar o'rtasidagi tirbandliklarni yechish maqsadida qilinayotgan yirik ishlar. Bundan tashqari, masalan, sayyohlarni Toshkent shahrida ko'proq ushlab qolish maqsadida Islom sivilizatsiya markazi va faoliyati yo'lga qo'yildi. Yuqorida aytib o'tilganidek, o'sha turizm mahallalari faoliyati yo'lga qo'yilyapti eski shahar hududlarida. Eski shahar hududi shunday hududki, u yerda qadimdan hunarmandlarimiz bor va hunarmandlar o'sha hududda yashab, o'sha eski shahar hududida alohida o'sha matochi, kulolchi, temirchilik bilan shug'ullangan ko'plab o'sha hunarmandlarimiz mavjud edi va o'sha hunarmandlarga biz imkoniyat yaratib berish maqsadida alohida o'sha turizm mahallalari faoliyati yo'lga qo'yilyapti va o'sha hududni o'zida ular ham yashab, ham hunarmandlik do'konlarini ochib, ham ustaxonalarini ochib, o'sha yerni o'zida sayyohga mahsulotlarini taqdim qilyapti. Sayyohlarga nima qiziq? Sayyohlarga o'sha o'zi sotib olayotgan narsani tayyorlanish jarayoni qiziq.
1: Juda.
3: Ular bunda ishtirok etishni juda xohlashadi va bu imkoniyat ularga yaratib berilyapti.
1: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Biz bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Bu Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si davom etadi.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Ermatov va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Ketafam radiosi azizlar, bizda Impuls Talk Show'si davom etadi va mavzuyimiz 2025-2026 yilda davlat dasturi, ya'ni xizmat sohasini rivojlantirish borasida belgilangan vazifalar. Har bir yili biz o'sha davlat dasturi asosida amalga oshirilayotgan sohalardagi rivojlanish va o'zgartirishlar, o'ziga xos bir muassasalarni muammolarni hal qilish jarayonlariga guvohlik qilamizda. 2026 yilda ham har bir sohada o'ziga xos davlat dasturi belgilangan, ya'ni strategiyadan tashqari mana shu davlat dasturini amalga oshirish borasida qilinayotgan ishlar xususida gaplashadigan bo'lsak, umuman turizm sohasida 2026 yilda qanday davlat dasturlarini amalga oshirish yoki davlat dasturlariga qanday yo'nalishlar kiritildiki, uni rivojlantirish yoki qandaydir muammolarni bartaraf etishda halitdan, demak, harakatlar boshlangan. Umuman turizm sohasidagi davlat dasturi
2: 2026 yilda belgilab berilgan, davlat dasturida belgilab berilgan vazifalar bo'yicha O'zbekiston bo'ylab o'sha yuqorida aytib o'tdik, turizm ko'chalari sonini 100 tadan oshirish maqsad qilingan.
1: O'zbekiston bo'ylab bu?
2: O'zbekiston bo'ylab bu. Har bir hududimizda alohida yondashuvlar asosida turizm ko'chalari tashkil etilyapti. Masalan, xabaringiz bor, yaqinda Marg'ilon shahrida Burxoniddin Marg'iloniy turistik majmuasi faoliyati yo'lga qo'yildi va bu hududda ham o'sha alohida bir gastro ko'cha faoliyati tashkillashtirildi. Bundan tashqari hududlar bo'ylab mamlakatimizga kirib keluvchi xorijiy sayyohlar sonini 12 milliondan oshirish maqsad qilingan edi. Bu ancha oldingi yillardagi bizga qo'yilgan bu vazifa edi, lekin biz bugungi kunda xudo xohlasa 13 million nafardan oshishini kutib turibmiz.
1: 2026 yilda
2: shu sayyohlarni. Bundan tashqari mamlakatimizga kirib keluvchi sayyohlarga ko'rsatiladigan xizmatlar eksporti 5 milliarddan oshishi kerak bu yil xudo xohlasa. Va bu kabi bizda bularga natijaga erishish uchun albatta birinchi navbatda infratuzilmani rivojlantirish kerak bo'ladi. Ya'ni sayyohlarga birlamchi bo'lgan qulayliklarni yaratib berishga e'tibor qaratishimizga to'g'ri keladi. Va birinchi navbatda 2026 yilda alohida bir voqelik sifatida aytishimiz mumkinki, kuni kechadan boshlab qatnov yo'lga qo'yildi. Toshkent Xiva yo'nalishida Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdi faoliyati yo'lga qo'yildi. Kechadan boshlab mana shu hududni o'sha tezyurar poyezd bilan biz birlashtiryapmiz. Hozircha bu poyezd 6.5-7 soatda Xivaga yetib boryapti, lekin mamlakatimiz prezidenti tashabbusi bilan o'sha tezyurar poyezdlarga alohida temir yo'l liniyalari qurilishi boshlandi. Bu 2028 yilda xudo xohlasa ishga tushirilsa, hududga boradigan tezyurar poyezdlarni vaqti 2 barobar darajagacha pasayishi ko'zda tutilyapti.
1: Aslida poyezdda adashmasam 12-14 soatda yetib boriladi-da Xivaga.
2: Albatta, 12 soat davomida harakatlanishga to'g'ri kelardi. Va bu birlamchi natija sifatida ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, o'sha Jaloliddin Manguberdi poyezdlarni yil yakuniga qadar 6 ta kirib keladi O'zbekistonga va bu har kuni 2-3 martadan qatnovni amalga oshirishga bizda imkoniyat paydo bo'ladi.
3: Ham tezkor, ham qulay.
2: Albatta.
3: Juda ham zo'r. Yana bir jihatga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, ya'ni suhbatimiz avvalda aytib o'tdikki, o'sha Imom Buxoriy majmuasini yangitdan bunyod etilgani, juda qamrovini 10 barobarga kattalashgani, Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazini barpo etilgani. Bir ma'lumot bor edi, mendagi ma'lumotga ko'ra, o'sha sobiq ittifoq paytida Indoneziya rahbari davlatlar o'rtasidagi o'zaro o'sha munosabat do'stona bo'layotgan paytda Toshkentga keladi, O'zbekistonga keladi. U yerda Imom Buxoriyni ziyorat qilaman dedi. Indoneziyada yaxshi bilamiz, Islom dini rivojlangan mamlakat hisoblanadi. Ular hattoki bu davlat rahbariyati, sobiq ittifoq davlat rahbariyati kim o'zi, qayerda qadamjosi bilishmaydi. O'sha paytda keyin bir maqbara bunyod qilib, shunaqa bir munosabat bildirilgan ekan, kichik bir holatga keltirilgan, obod qilingan. Keyinchalik mustaqillik davri boshlangandan keyin yana qaraldi, e'tibor berildi, biroz rivojlanish ko'zga tashlangandek, lekin u insonni, Imom Buxoriyni dunyo miqyosida, islom olamida obro'si juda baland hisoblanadi. Va ularni ziyorat qilishga keluvchilar soni islom dunyosida juda ko'p. Hozir munosib, mana nufuzga munosib tarzda obod qilindi desak, men uchun mubolag'a bo'lmaydi. Va eng quvonarli jihati, zamonaviy tarzdagi o'sha texnologiya

0: bilan ishlay oladigan mutaxassislarga ham talab o'z-o'zidan ortadi. Xo'sh, bu xizmat ko'rsatish rakursi qay darajada bizda rivojlana olyapti yoki oqsab qolyapti? Chunki mutaxassislar yetarli deb o'ylamayman bu yo'nalishda.
1: Albatta, bugungi kunda xabaringiz bor, har bir yo'nalishda sun'iy intellektni o'rni juda oshib ketyapti. Sun'iy intellekt orqali hozir men yaqinda Yaponiyaga xizmat safari bilan borib kelganimda bir tarixiy joyiga borishga to'g'ri kelib qoldi va afsuski bizga get yetmay qoldi, lekin biz sun'iy intellekt yordamida to'liq xuddiki get bizga xizmat ko'rsatgandek xizmatimizni olib chiqib keta oldik va bu meni qanoatlantirdi. O'sha yerdagi ma'lumotlar meni qanoatlantirdi. Va xuddi shunday, hozir siz yuqorida aytib o'tganingizdek, Islom sivilizatsiya markazidagi o'sha muzey faoliyati, bundan tashqari o'sha Imom Buxoriy majmuasidagi muzey faoliyatlarida ham biz tajribali getlarga juda ehtiyojimiz katta ekan sezilib qoldi. Sababi ochilgandan so'ng esa biz boshda o'ylagandikki, bosim bunchalik darajada katta bo'lmaydi, lekin mana shu getlarni faoliyati yetarli darajada bo'ladi. Baribir zaxirada getlar mavjud edi, lekin zaxiradagi getlar ham bugungi kunda xizmat ko'rsatishga
0: to'g'ri javob bera olmayapti.
1: Charchab qolyapti. Fizik jihatdan umuman insoniyatni fizik aniq imkoniyatlari, bilasiz, cheklangan va bu ularga xizmat ko'rsatishda juda muammo tug'dirishni boshladi va biz xorijiy tajribani o'rganib chiqdik. Siz agar Fransiyaga borib Luvr muzeyiga kiradigan bo'lsangiz, alohida sizga quloqchinlar taqdim etiladi va quloqchinlar yordamida o'zingiz xohlagan tilni tanlab alohida xonalarni belgilab, o'sha xonani bossangiz, o'sha xonadagi o'sha eksponatlar haqida sizga to'liq ma'lumot berib o'tadi. Bu o'sha Luvr muzeyida tashkillashtirilgan jihat va biz ham o'sha narsani O'zbekistonga ko'chirish maqsadida harakat qilyapmiz. Bugungi kunda o'sha Islom sivilizatsiya markazidagi o'sha eksponatlarni bemalol har qanday
0: bu eksponatlar gapirib beryapti bir nechta xorijiy tilda.
1: Albatta, xuddi shunday. Boshqa mamlakatlardan kelgan sayyohlar uchun shu quloqchinlar tashkillashtirilib, ular o'zlari bemalol aylanib chiqib ketishlari uchun imkoniyatlar yaratiladi. Bu biroz bo'lsa-da o'sha getlarimizga bo'lgan bosimni yechib berishga maqsad qilingan ishlar bu.
0: Shunday, chunki Islom sivilizatsiya markazida borib ko'rganimizda o'sha tarixiy shaxslarimiz bor. Mirzo Ulug'bek o'zi istalgan tilingizdagi o'zini tanishtirib gapirib beryapti yoki asarlar haqida so'rasangiz, asarlarini aytib beryapti.
2: Nechta tilda masalan?
0: Adashmasam 8 ta til bor shekilli u yerda. Xitoy, arab tili, ingliz tili, fransuz tili, ispan tili, o'zbek, rus tillarida sun'iy intellekt yordamida mana shunaqa tarixiy shaxslar o'zini gapirib beryapti yoki boshqa holatlarda foydalanishingiz mumkin. Va u avvalgi o'xshab getlar aytaylik, o'sha 40 ta sayyoh bo'lsa, uning hammasi deb baqirib yurmaydi. Aytganlarida hammasiga quloqchin berilyapti. O'zida mikrofon bor getni. Hammasini o'ziga yo'naltirilyapti. Haligi past gapirsa ham, mikrofon gapirsa ham bemalol tanishtirib chiqa olyapti.
2: Mana jahon standartlariga javob berish mana shunday bo'ladi, to'g'rimi? Sizga rahmat aytamiz. Bu borada hali ko'p suhbatlashamiz, chunki hali ham ish to'xtagani yo'q, rivojlanish davom etyapti. Ichki turizm, tashqi turizm rivojlanyapti. Sayyohlar yildan yilga oshyapti. Bu bizni xursand qilyapti. Bularni barchasi sohada qilinayotgan tizimli ishlar va islohotlarni ko'rsatyapti.
0: Natijasi ushbu dasturimiz, hurmatli tinglovchilar, O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Bugungi suhbatdoshimiz Turizm qo'mitasi Milliy PR markazi mutaxassisi Umarbek Esan Muradov. Rahmat aytamiz sizga yana bir bor kelganingiz uchun. Sog' bo'ling. Xizmatingizdagi boshlovchilar esa Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertagacha xayr.
3: Hit FM. Global transformatsiya.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hit FM D. Hit FM D. Umar Bekva Mohinur. Hit FM.
1: Agar vokalim bo'lganda, men hozir sizga opera aytib bergan bo'lardim.
2: Aytib bering, kimdir to'sqinlik qilyaptimi?
1: Komilalar bormisiz, zamonmisiz? Komilalar bormisiz, zamonmisiz?
2: Jam bo'lishib, ochilib gulzormisiz, yor? Ochilib gulzormisiz, yormisiz, yor? Jonim, yormanda bir balo deb
1: xullas. Mayli, oxirgi bir xil. Komilalarga assalomu
2: alaykum. Assalomu alaykum.
1: Faqat komilalarga, Mohinurlarga salom. Umarlarga
2: Nilufar, Nargiz, Feruz, Gulchehra,
1: Evara,
2: Dilfuz,
1: Dilrabo,
2: Zinura.
1: Erkaklarchi, ular bir chekkada hozir xafa.
2: Va qolgan erkaklar.
1: Va qolgan Baxtiyor, Ulug'bek,
2: Azamat,
1: Azamat,
2: Doniyor, Davron, Olimjon, xullas.
1: Kimlar bo'lishi mumkin?
2: Bizni kimlarga salom bo'lsa, albatta yozing, kimlarning ismini qoldirib ketdik Telegramda xabarlaringizni. Har doimgidek ko'rtiramiz.
1: Yangi soatimizni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik do'stlar. Yo'q, salom bermadik-da
2: shu. Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar.
1: Bormisiz, omonmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi do'stlar? Biz va nihoyat efirga chiqishga muvaffaq bo'ldik. 11:05 poytaxtimizda soat millari. 5-may sanasi haftaning 2-chi qadami seshanbasi. Hammaga muborak bo'lsin. Bugun nima reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Telegramga e'tibor qaratar ekanman, bu yerda birinchi xabar Rustam qop ketdi deb xabar qoldirgan ekan. Rustam akaga salom, Dilmurodga salom, Ziyodaga, Nosir,
2: voy boy, Adham.
1: Ana bo'lmasa.
2: Akalar.
1: Hammaga salomlarimizni. Umuman Hit FM'ni kim hozir tinglayotgan bo'lsa, barcha ism egalariga baravariga bitta salomlar.
2: Salom, yor, yor.
1: Kelin, mohi salom, yor, yor.
2: Qabul, yor.
1: Qabul aylang tinglovchilar. Sizga salom, yor, yor. Ko'p yashang.
2: To'yanalarchi, to'yanalar.
1: Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Baxtli bo'ling, saodatli bo'ling. Keyingi salom kimga bo'ladi?
2: Keyingi salom Tohir akaga.
1: Tohir akaga.
2: Akmal akaga.
1: Salom, salom, yor, yor. Mohi salom, yor, yor. Qabul aylang Tohir aka. Sizga salom, yor, yor.
2: Qanaqa? Ko'rmanasizmi nima edi?
1: Ko'p yashang.
2: Qani qani Tohir aka.
1: Yo, sizni salom qilayotganingizni ko'rmayaptilar yo, baribir. Ko'rmanasini ham ko'rmaysiz-da, shart emas-da.
2: Eshitmanasini jo'natib
1: yuborsin. Eshitmanasini jo'natib yuborishingiz mumkin. Do'stlar, biz efirni boshladik. 13:00 ga qadar sizga hamrohmiz. Bundan avvalgi soatlarda birozgina zerikishni his qilgan bo'lsangiz, atayin zerikishni his qiling degan maqsadda efirga oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deyishadi. Yana shunga o'xshagan qanaqa maqol bordi? Qadrli narsani qadrsizlanganligida qadrlaysanmi?
2: Qo'ying, yaxshisi. Hech qanaqa maqol va iboralardan foydalanmaganingiz yaxshi ekan.
1: Mayli, bu meni gapim bo'ldi. Qarang, yaxshi gap bo'ldi. Qadrli narsani qadrsizlaganingda qadrlaysan. Yo, yo'qotganingda qadrli narsani yo'qotganingda yanada qadrlaysan.
2: Zo'r. Endi yaxshi bo'ldi. Patentlar.
1: By Umar US.
2: Umar Sultonov. Mualliflik huquqidan o'tkazib qo'ying.
1: U.S bo'ladi. Meni nomimdan bo'ladi. Do'stlar, biz boshladik Hit Lunch dasturi 13:00 ga qadar studiya mikrofonlar ro'parasida Yusuf aka nevarasi Mohinur.
2: Nevarasini
1: avlodi. Yusuf aka avlodi Mohinur va Sultonmurod nevarasi Umarbek siz bilan

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Beksultan Muradov. Hit FM.
1: 98 to'xillari Hit FM radio stansiyasi va biz esa jonli efirni davom ettiramiz. Hamma-hamaga endigina safimizga qo'shilganlarga yana bir karra o'zimizni mehrli, faizli, tarovatli salomlarimizni, kayfiyatli salomlarimizni yo'llab qolamiz va aynan mana shu harorat bilan siz o'zingizni qalbingizda biroz bo'lsa-da iliqlikni his qilsangiz ajab emas. Uning uchun nonlarga qadar Mohinur Yusuf va Umar Beksulton Murodov sizga hamroh. 5-may sanasi eslatib o'tamiz. Bugun haftani seshanba va oldinda bizni poylab turgan yana bir necha kunlik hafta davomida sizga omad, yaxshi kayfiyat, ko'plab daromadlar, baraka, foiz, plus hamma nima yaxshiliklar bo'lsa hammasini tilab qolishdan o'zimizni xursand his qilamiz. Ayni fursatlarda azim Toshkentda, non shahrida 25 daraja iliqlik kuzatilmoqda. Ba'zi bir avtomobillarda esa bu ko'rsatkichlar birozgina o'zgarishi mumkin. Qaysidir avtomobilda 27 bo'lib qolishi mumkin. Endi siz bu ko'rsatkichlar siz yurgan hududga qarab baribir bog'lanadi, ifodalanadi. 88 114 90 80, yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm qayerlarda bizni tinglamoqdasiz, bemalol mana shu chatimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ko'pchilik tinglovchilar o'ylashadi qandaydir bir guruhga yoki kanalga qo'shilib olish kerak, aynan bizni chatimizga yozishadida guruhga qo'shib yuboringlar meni ham deyishadi. Yo'q, aynan mana shu chatga yozdingizmi bo'ldi, shu yerga xabarlarni yozib faqatgina hitfm radiosini efirni tinglab borish so'rab qolinadi sizdan. Guruh, bot yoki turli xil kanallarga obuna bo'lishga hojat yo'q, ozdigini do'stingizga yozadigan chat bo'ladi. Instagramda ham bizni kuzatishingiz mumkin, hitfm.uz. Do'stlar, u yerda obuna bo'lib storieslarni faollik bilan kuzating. Jonli efirlar bo'lganda jonli efirlarni ham ko'ring, boshlovchilar bilan maroqli suhbat o'tkazishingiz mumkin. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 dan 13:00 ga qadar esa Mohinur Yusuf va Umarbek Sulton Murodov bilan birga. Bundan tashqari 7:00 dan 10:00 ga qadar esa bizdan avval Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva boshlovchiligidagi Drive Show bo'lib o'tadi. Traffic Show esa 16:00 dan 20:00 ga qadar. Bundan tashqari Fazliddin Husniddinov va Maftuna Shurova bilan birgalikda Retro Life loyihalarini ham kechki oqshomda mazza qilib tinglash imkoniyatiga egasiz. Va ajoyib loyihalar Al-Alim boshlovchiligida ham bo'lib o'tadi seshanba va payshanba kunlari. Endi hozircha Al-Alim janoblari ta'tildalar. Ta'tildan qaytganliklaridan so'ng albatta efirga chiqadilar. Mohlaroyim ham ta'tildalar. Ta'tildan chiqishlari bilanoq efirga sog'inib tashrif buyuradilar. Mohinur, keldingizmi?
2: Keldim.
1: Ko'rdingiz, kelguningizgacha sizni qo'llab-quvvatlab turdim yo'lingizni bilintirmasdan.
2: Rahmat.
1: Siz meni yo'ligimni bilintirib turish uchun, bilintirmaslik uchun nima qilgansiz?
2: Biz sizni yo'qligingizni his qilishni afzal ko'rganmiz.
1: Judayam yaxshi, yaxshi. Rahmat sizga. Demak, voy dot Umarbek, otalar so'zi aqlni ko'zi bo'lib ketdi-ki deb yozib qoldirgan ekanlar. Ertalab kelib bugun chiqishmadi-ku deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo'q, chiqishdi. Online bizni tinglaydiganlar ularni efirlarini tinglashga muvaffaq bo'lishdi. Shuning uchun aytamizda, onlayn eshitib turinglar. hitfm.uz, agar Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, Play Marketdan bizning rasmiy ilovamizni yuklab oling, mazza qilib o'sha yerda sifatli tarzda tinglashingiz mumkin.
2: Xuddi shunday. Demak, hurmatli tinglovchilar, Hitlanch dasturi 2-chi soati bo'lib o'tmoqda hozirgi damda. Bir tinglovchimiz yozgan ekanlar: "Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur, sizning ovozingizni eshitsa, yo'q, kayfiyatim ko'tarilib ketadi" dedi.
1: Rostdanmi?
2: Efirga omad. Munisa qolib ketdi. To'yda salom xizmatlarini qabul qilasizlar bu kechda deb yozgan ekanlar.
1: Qabul qilamiz, qabul qilamiz Mohinur.
2: Labbay.
1: Mayli, salom aytib turamiz, pulini yig'ib olasiz.
2: Yaxshi, menga yoqdi.
1: Yaxshi bo'ladimi? Keyin pulini menga berasiz, men sizga ozgina ajratib beraman.
2: Yo'q, 50-50 bo'ladi.
1: Yo'q, endimi siz men og'zimni ortib salom aytar ekanman-da, pul ishtir ekanman-da, siz shunchaki terib, qo'lingizni ushlab turib 50-50.
2: Pulni terib olisham osonmas.
1: Yo'q, pulni siz termaysiz, sizni qo'lingizga o'zi berib ketishadi, ko'rmanasini deb.
2: Yo'q, qiyin emas. Bundasiga men boshqacha yo'llarga o'taman. Ya'ni haligi 100%, 30%ini o'zimga bekitib olib qo'yaman, 70%ini go'yo 100% deb qilib sizga beraman.
1: Bo'lmasa siz salom ayting, men yig'ib olaman.
2: Yo'q, bo'lmaydi.
1: O'qib berasiz, nima qildi?
2: Mening ovozlarim to'ylarda kelin salom kuylash uchun emas, katta sahnalar uchun.
1: Katta-katta amfiteatrlarni to'ldirish uchun, katta-katta osmonga, yulduzlarga qaragan sahnalarni to'ldirib bu yerda Andrea Bocelli bilan birgalikda duet kuylash menimcha.
2: Amfiteatr deysizmi?
1: Ha.
2: Xuma arenami? Alpomish saroyimi yoki bo'lmasa
1: Kolizeymi? Kolizey, men Kolizeyda bo'ladim hali. Alpomish yoki endi asosan balandargoh asl deyishadi. Kolizeylarni niyat qilavering, Italiyadagi katta-katta opera sahnalarini niyat qilavering bo'ladi. Nasib qilsa. Opera aytsangiz qanaqa bo'lar ekan?
2: Opera aytishim
1: menimcha. Semirib ketishingiz
2: kerak. Yaxshigina vazn yig'ishim kerak, chunki shunaqa kuch vazn bilan bo'ladi albatta.
1: Mabodo do'stlar, Mohinur opera aytsalar qanaqa bo'ladi bilasizlarmi? Vakuumda ichingizga tortsangiz kichkina bo'lib qoladi-ku. Misol uchun qandaydir bir narsalarni vakuumda tortib qolsangiz burishib qoladi-ku. Xuddi shunaqa bo'lib qolsangiz keraksiz.
2: Ajoyib.
1: Xo'p, mayli, vakuumdan efirga qaytamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Mikkoni qovunligidan ichdim. Dahshat.
2: Qanday zo'rmi?
1: Shunchaki bomba. Qachon yegandek bo'ldim. Xuddiki yegandek bo'ldim deb aytyaptilar.
2: Ko'rdingiz, biz sizga yomon narsalarni maslahat bermaymiz,
1: axir. Xuddi shunday, xuddi shunday.
2: Keyin safar olchaligini ham iching, faqat unaqa iliq holda ichmang, kompot ichgandek bo'lib qolasiz. Sal salqinlanganini ichsangiz, voy, mazza qilasiz.
1: Do'stlar, bugun ham 12-soatni 2:30 Mikko Time bo'lib o'tadi. Mikkoning ajoyib eksklyuziv to'plamlarini yutib olishingiz mumkin. Xuddi kechagidek savol beriladi va savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimizga albatta Mikkoning eksklyuziv ajoyib sovg'alarini taqdim qilamiz. Qarang, sovg'alarni ichida nimalar bo'ladi? Mikko to'plami bo'ladi, Mikko premium sharbatlari to'plami bo'ladi, kepka va futbolka merchlari bo'ladi o'zining. Aynan mana shu to'plamni siz yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
2: Shunaqa. Qanday ayollar bola yig'layapti? Mayli yig'layversin.
1: Mayli, voy, o'nadi.
2: Yig'lab,
1: ishib katta bo'ladi.
2: Mavgulay ham o'zi katta bo'lgan.
1: Ana. Xuddi shunaqa. Tarzan ham muzikatda bo'lgan.
2: Shunaqa.
1: Bu kim bo'pti bu? Tarzan bilan Mavgulini oldida.
2: Ketdim.
1: Bayli.
2: Yo, shu yerdaman, ketib qolganim yo'q tag'in. Men bilan qo'shilishib ketib qolmang, tinglovchilar.
1: Yo'q, bo'ldi, birga ketamiz
2: hammamiz. Hech bo'lmasa shu yerda.
1: Yo, birga ketamiz, qo'shiqqa sayohat qilamiz hozir. Demak, Qozog'iston estradasiga murojaat qilamiz do'stlar. Mazza qilib taronalarini tinglaymiz. Mohinur esa qizlarini o'tib, yana efirga chiqadilar.

0: O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Xaron deya nomlangan tarona Hit FM radio stansiyasida jarang sochdi va aynan bu taronani siz bugungi kunda siz ham ko'ryapsizmi yoki faqat men ko'ryapmanmi ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramlarda insonlar yugurib yurib mana shu musiqani fonga qo'yib reelslar, videolar, storieslar joylashmoqda. Mayli, eng asosiysi bu tarona kayfiyatga ijobiy ta'sir qilsa kifoya. 11:33 do'stlar, 5-may sanasi Hit Lunch dasturi davom etadi. Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov, Madina Bahodirova. Madina xonda hali uxlashlaridan darak yo'q. Ertalab soat 10 da kelganliklarida uyqulari kelayotgan edi, lekin haligacha uyqulari kelmayapti. Ularni uyqusini topib beradigan odam yo'q. Topib beradigan odam esa hozir mikrofonda gapiryapti. Xo'p, mayli, davom etamiz. 88-114-90-80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hit fm. Assalomu alaykum, Mohinur Umarbek. Qo'shiqda zo'r charchamanglar deb yozgan ekanlar. Men yangi yo'ldan o'g'loyman. Sizlarga yozyapman, o'qimadinglar, xafaman deb xabar qoldirgan ekanlar qo'shimchasiga. O'g'loy, xafa bo'lmang. Sizni xabaringizni o'qiymiz. Navbatma-navbat, sekin-sekin o'qiymiz-da. Shuning uchun xafa bo'lishga ne hojat. O'g'loyga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yangi yo'lliklarga ham salomlarimiz bo'lsin. Mikko nima u degan savol bor bizda. Ziyodaxondan yetib keldi. Mikko bu ajoyib. Yozda salqinlanishingiz uchun, kayfiyatni ko'tarish uchun mo'jizalangan premium haqiqiy original tabiiy sharbatlari hisoblanadi. Sharbat qo'shilgan salqin ichimlik hisoblanadi. Uning 10 ga yaqin ta'mlari mavjud. Bu haqda 12-chi musiqiy soatning 2-chi yarmida yana batafsil to'xtalib o'tamiz Ziyodaxon. Shunday ekan, tinglashni davom etsangiz bo'lgani. Sizlarni to'yimga mehmon qilib aytaman, kelsanglar xursand bo'laman. At dushi. Bu xabar yetib kelgan bizga Muzaffardan.
1: Qachon to'y?
0: Menimcha hali o'zlari ham bilmasalar kerak. Muzaffar 24 yosh ekanlar. Xo'p. Demak, yaqin yo'q shu yil, yo'q keyingi yil, agar rejada bo'lsa, agar rejada bo'lmasa, yo'q undan keyingi yil.
1: Qiz topilganmi?
0: Qiz topilganmi Muzaffar? Nima gaplar?
1: Qiz topishni o'zimizga qo'yib berasizmi?
0: Yoki allaqachon to'yga tayyorgarliklar boshlandimi? Muzaffarga omad yor bo'lsin. Rahmat oldindan taklif uchun. Sog bo'ling. Qo'qondan bizga salom keldi. Sizlarni eshitib kayfiyat 100% ga ko'tariladi. Ishlarga omad deya Dilnoza bu nomani egasi hisoblanadilar. Keyingisi Zamira. Zamira bizga yozyaptilar. Zamira xonga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Albatta tez fursatlarda, yaqin kunlarda siz bilan bog'lanamiz. Keyingi nomi assalomu alaykum. Bugun tug'ilgan kunim, o'zim tabriklayman. Hammani baxtiga sog' salomat bo'lay deb yozib qoldirgan ekanlar. O'zlarini tabriklamoq Nodirbek, ishlarimga rivoj va baxt tilayman. Biz ham Nodir ekan tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz, Mohinur.
1: Albatta, tabriklaymiz.

0: bo'ldi.
1: Cha-cha-cha.
0: To'rt topgan to'rtta.
1: Shag'am. Qani Nodir aka?
0: Nodir aka tilak bildiring. Tilak bildiring. Tuflang endi uni. Tabriklaymiz. Katta bayra bo'ling.
1: Sog'a sizga. Arzimasam.
0: Ha, oni ochib ko'ring, ochib ko'ring Nodir aka.
1: Yoqarmi-ki?
0: Oni ich. Voy, yoqdi. Yaxshi kunlarga ishlatib yuring, sog' bo'ling.
1: 17 desam.
0: Sog' bo'ling, yana bir bora tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ha. Bo'ldi, Nodir akani tabriklab qo'ydik. 7 may esingiz nima deb yozgan ekanlar, albatta esimda. Demak, esimdan chiqmaydi.
1: Esimdan chiqar ekan.
0: Xo'p, mayli, tug'ilgan kunlar o'z yo'liga. 5 may sanasida kim tug'ilgan bo'lsa, hammani tabriklaymiz. Menda esa ajoyib xabar bor.
1: Qanday xabar?
0: Amerika kompaniyasi bir kunda 30,000 xodimni 30,000 bir kunda 30,000 tasavvur qilyapsizmi? Siz ham Instagramdan bunday ishlaringiz shuncha emas. To'g'risida 30,000 xodimni ishdan bo'shatib, ularni o'sha xodimlar o'rgatgan neyro tarmoqqa almashtirishibdi.
1: Xodimlarni ishdan bo'shab?
0: Xodimlarni ishdan bo'shatib tashlashganda, neyro tarmoqqa o'zligi shu bo'shatilgan xodimlar o'zligi o'rgatishganda neyro tarmoqqa ishni. O'rniga shuni olishibdi.
1: Yomon-ku.
0: Qani, ustoz shogirdlarni o'rnini ustozlar egalladi. Yo, ustozlarni o'rnini shogirdlar egalladi. Bu haqida batafsil birozdan so'ng do'stlar, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Hozir esa bizni Nizamo va Umida Odilova ijrosidagi yonimda qol taronasi jarang sochadi.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

yonimda bo'lsang mayli. Har bir qilgan tuhfam o'zim uchun sovg'adir. Kulishingni ko'rganimda yulduz kabi porladim. Tasavvur qilganimda qiyofang ko'zim yumib, tong otganda chiqqan quyoshim o'zing ham.

0: Football Time. Dushan Badanjumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 513 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Jana ismli tinglovchilar bormikan? Menimcha yo'q bo'lsa kerak. Mayli shunday bo'lsa-da, Jana Jana, Karaleva Jana. Botir Qodirov ijrosidagi trenddagi tarona Jana ishonchli 11:47 poytaxtimiz soat millari va jonli efirda davom etamiz do'stlar. Bu Hit FM radio stansiyasi hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. 11-chi musiqiy soat tugashiga ham raporasi 12 daqiqa qoldi. 12-chi daqiqani o'tkazib bo'lganimizdan so'ng esa biz yangi soatga yo'l olamiz. Yangi soatda esa yana bir ajoyib loyihalarni sizni e'tiboringizga tortiq aylaymiz. Sovg'ali o'yinlar bo'lib o'tadi. Shunday ekan, mazza qilib bizni tinglashda davom eting. Sovg'a yutib olamizmi kim bugun? Sovg'a yutish ishtiyoqi baland bo'lgan tinglovchilarimizni 12:00 dan 13:00 ga qadar Hitlanish dasturini eshitishlarini so'rab qolamiz.
1: Menga esa quloqchinim tegmayapti. Mikrofon tegib turganiga ham katta rahmat.
0: Shu yaxshi, shu yaxshi.
1: Egallab olishdi.
0: Madina
1: egallab olishdi.
0: Qarayapti mana quloqchinni taqib oldida. Menga qarayapti hozir. Boshqacha bir ko'zlar bilan, uyqusi kelayotgan ko'zlar, nigohlar bilan bizga boqmoqda bu. Katta qiz bo'lsin, rohatini ko'rib yuring, baxtini ko'rib yuring.
1: Rahmat.
0: Sog'-salomat bo'lsin. Xo'p, Dilnozaxondan bizga xabar yetib keldi. Nima dedilar do'stlar? Nima dedi?
1: Mikrofon ham egallamoqchi endi.
0: Ana, shunaqa bo'ladi. Diqqat savol Madina nima deyapti? Topgan ishtirokchiga 10 karra zo'g'a bor. Javobini o'zimiz ham bilmaymiz faqat. Nimadir dedi. Bo'ldi, quloqchinni yechib qo'ydi.
1: Gapirishni o'rgangandan keyin ma'lum bo'ladi.
0: Ha, nasib bo'lsa. Xo'p, Dilnozaxon bizga yozyaptilar. Hozirgi kunda dadamni mazalari yo'q. Shunga eshitib turgan yaxshi insonlardan insonlar duo qivoringlar, sog'ayib ketishsin. Hammaga oldindan rahmat deb xabar qoldirgan ekanlar Dilnozaxonni. Dadajonlari, ilohim tuzalib ketsinlar. Qanaqa kasallik bilan bemor bo'layotgan bo'lsalar, ilohim shifosini bersin. Tuzalib qolishlariga tilak bildirib qolamiz. Hech qachon kasal bo'lmasinlar, nafaqat ular, balki bemor bo'lib yotgan barcha tinglovchilarimiz sog'ayib ketishsin. Kasallik ulardan 110, 120, 200 km uzoqqa ketishini albatta istab qolamiz. Xo'p, keyingi nomi biz bilan birga katta bo'lyapti Madishka. Assalomu alaykum deb Shoh bizga xabar yuboryaptilar. Shohbekka ham salomlarimizni yo'llaymiz. Abbos aka esa hozir bizga video xabar yuborganlar. Ular hozir Chinobod ko'chasidan to'g'ri Haytaun tomon yo'l olmoqdilar. Abbos akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bizga juda ham yaqin hududda ekanlar. Bizni mehrimizni, bizni o'sha kayfiyatimizni yanada ko'proq yaqinroqdan his qilmoqdilar. Abbos akani ham yurib ketayotganlarni biz yanada ko'proq his qilmoqdamiz. Keyingi nomi bor meni yonimda qoraqalpoq qizi, ismi Janna deb yozgan ekanlar. Zo'r. Aka Sharif qo'shiqlar baribir zo'rda deb xabar qoldirgan ekanlar. Bu kim? Kim haqida gap ketyapti? Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur, yaxshimisizlar? Sizlarni eshitib O'rta Chirchiqdan Toshkentga eshitib ketyapman. Efirga omad deya Azim aka bizga xabar yuborganlar. Azim akaga ham omad tilab qolamiz. Azim aka, sog'omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eson-omonlikda poytaxtga qaytib oling. Buncha zo'r o'tkazdingiz deydi. Tug'ilgan kunda o'zim Nodir akani tug'ilgan kunlarini nishonlashga borgandek his qildim deb yozgan ekanlar. Ziyodaxon, gap yo'q sizlarga deb bu yerda e'tirof ham yetib kelgan. Rahmat. Madina eng kichik jajji radio boshlovchi deb xabar qoldirgan ekanlar. Xuddi shunday. Bizning eng kichikimiz odatda men edim. Radioda eng kichkinasi men edim, endi Madina xon bo'ldilar. Shunaqa ot o'rnini toy bosar. 11:51 keyingi soatga yo'llanamiz do'stlar. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketmaymiz. Navbatdagi soatda va'da berilgandek sovg'ali o'yinlar bo'ladi. Mikko Time, The Bowler Time. Xullas, hammasi sizu bizni poylab turibdi.
2: 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: sizga kayfiyat ulashmoqchi bo'lgan boshlovchilar efirda. Yana bir bora barcha barchaga assalomu alaykum. Hit FM radio stansiyasi mikrofon ro'parasida esa bizdan avval chiqqan boshlovchi Madina Bahodirova.
1: Hamda hitlar dasturining 3-chi soatini Umarbek va Mohinur olib borishmoqda. Boyadan beri maqtalgan Mikko ana endi o'z egasini topishga tayyor.
0: Ha, birozdan so'ng kengi yarimida 12-chi musiqiy soatni kengi yarimida albatta topadi. Hozir The Bowler'ga voucherni o'z egasini topishimiz kerak do'stlar. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Qayerlarda Hit FM radiosini tinglab bormoqdasiz? Selfilar bilan, suratlar bilan, videolavhalar bilan bizga yuboring. Qani ko'raylikchi, qaysi manzillarda ekansiz, shahrimizda qaysi hududlaridasiz, nafaqat shahrimiz balki xorijdadirsiz, balki boshqa viloyatdadirsiz. Xullas, suratlarni yuborsangiz biz o'zimiz payqashga harakat qilamiz. 88 114 9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm. Hurmatli do'stlar, va men esa va'da bergan bir ma'lumotim qolib ketib qoldi bir chekkada.
1: Qanday ma'lumot?
0: Biroz avval aytgandim-ku, Amerika kompaniyasi bir kunda 30,000 xodimni ishdan bo'shatib, ularni o'sha xodimlarni o'rgatgan, eri tarmoqqa almashtirgan haqida-chi?
1: Ha.
0: IT mutaxassislaridan o'z ishlarini to'liq tasvirlab berish, so'ngra bu ma'lumotlarni sun'iy intellektni o'qitish uchun topshirish so'ralgan ekan. Keyin esa ularni kutilmaganda ishdan bo'shatishibdi. Bechora o'ziga ham bilmay qolishibdi. Bir pasda direktorni xonasiga chaqirishganda, "Men arizani yoz" deyishganda, o'rindiqni nera tarmoqqa bo'shatib ketishgan. Keyin esa ulardan kutilmaganda ishdan bo'shatishgan. Shartnomalar bekor qilingani sababli ko'pchilik xodimlarning hali muomalaga kiritilmagan aksiyalari kuyib ketibdi.
1: Voy toba.
0: Aksiyalar ham
1: bor. Yaxshi bo'lmabdi.
0: Bu aksiyalarni rahbariyat an'anaviy mukofotlar o'rniga bergan edi deb yozilgan ekan. Mukofotlardan ham mahrum bo'lgan ekan. Natijada odamlar nafaqat ish joyidan, balki 10 minglab dollar kutilayotgan daromaddan ham ayrilishibdi.
1: Lekin shu joyda g'iram qilibdi.
0: Ha. Direktor, yaxshi ish qilmoqda.
1: Neuro tarmoqqa o'zgartirganini tushunsa bo'ladi endi. Ko'p kasblar yo'q bo'lib ketdi.
0: Pulidan ayrib nima ekan?
1: Lekin bunisi yaxshi bo'lmayapti.
0: Bechoralarni.
1: Shartnoma bejiz tuzilmaydi. Agar mana shu shartnoma qoidalariga rioya qilmagan holda o'zlari buzdimi va mukofot puli evaziga taqdim etilgan aksiyalar ham kuyib ketdimi, menimcha kompensatsiya to'lanishi kerak har bir xodimga.
0: Balki o'sha bo'shab ketgan 30,000 xodimdan mayli 10 nafari balki qanaqadir bir tegishli joyga murojaat qilishar, bizni aksiyalarimizni kuydirib yubordi bu kompaniya deb, balki. Yani bilmadim, mayli u o'zligi hal qilib olishadi.
1: Xodimlar uchun afsusdaman, lekin korxona rahbari uchun bu yaxshi o'sish. Nimaga desangiz, 30,000 xodimni ishlatgandan ko'ra neuro tarmoqni ishlatsa,
0: yo'q, mukofot puli berib o'tirishi shart emas ularga. Ishlayveradi o'zingiz. Betob
1: bo'lib qolganligi uchun ham javob so'ramaydi.
0: Ta'tilga ham chiqmaydi.
1: Ish vaqtida qahva ichmaydi yoki chekishga chiqmaydi.
0: Tushlikka ham chiqib o'tirishmaydi. Ishlayverishadi.
1: Kechasi ham.
0: Mazza qilib. Ha, xuddi shunday. Mayli, siz afsuslanyapsiz-u o'sha xodimlarga, lekin o'sha xodimlar sizni afsuslanayotganingizni bilmayotgani afsuslanarli holat hisoblanadi.
1: Mayli, duo qilib qo'yamiz. Yaxshi ish topishsin, o'rni to'lib ketsin.
0: Xuddi shunday. Assalomu alaykum, Mohinur Umar va Madina. Sizlarni eshitib ketyapmiz Minor tomonda deya. Qahramon aka bizga surat yuborganlar. Juda ham zo'r, Cobalt avtomobilida tinglab ketyaptilar. Qahramon akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ularni turmush o'rtoqlariga ham salom. Assalomu alaykum, eng super muper boshlovchilar. Madina xonni uyqulari keldi-yu. Uyqulari soat 10 dan beri kelgan. Men kelishim bilan aytganda buni uyqusi kelyapti deb. Dilnozaxon bizga video xabar yuboryaptilar. Tikish jarayonida ekanlar. Dilnozaxonga ham va ularni hamkasblariga agar bo'lsa yonlarida, ularga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Agar bir o'zlari bo'lsalar, ishlariga omad yor bo'lsin, muvaffaqiyat tilab qolamiz. O'zlarini ehtiyot qilsinlar. Yuzlaridagi kulgu, chiroyli tabassum va samimiyat hech qachon yo'qolmasin. Keyingi nomi G'ulomjon G'ulomov Toychdan keldi. Assalomu alaykum, men sizlarni Vladivostok shahrida kafe tirib tinglamoqdaman deb Toychi G'ulomov va video xabar ham yetib kelgan. Oho, G'ulom Toychi aka. Qarshingizdagi dengiz qanaqa dengiz? Kattagina kemalar. Va bundan tashqari siz hozir nechinchi qavatdasiz? Qiziq tuyuldi menga. Keyingi nomi Ruslan akadan yetib keldi. Topingizlar, men qayerdaman? Hozir topamiz, siz qayerda ekanligingizni. Ko'p ehtimol bilan bu sanuzel bo'lsa kerak. Ruslan aka sanuzellarni ta'mirlayaptilar.
1: Qaysidir orolnimi nomini aytasizmi hozir?
0: Yo'q, chunki topinglar men qayerdaman-da, orqasidan yana kulgan emoji ham yetib kelganda va suratga yaxshilab qarayapman. Mana bu burchak, bu o'sha yuvinish uchun joy. Yana qayerdadir? Mana bu yerlarda esa yoki parxonamikin, sauna qilib qo'yayotganmikinlar?
1: Bilmadim.
0: Parxona bo'l, har holda Ruslan akani biz
1: yaxshilab izolyatsiyalangan xona, shuni bildik.
0: O'sha issiqlik chiqarmaydi-da bu yerdan. Har holda Ruslan akani biz oldindan bilamiz, ular Rossiyada ishlaydilar va Rossiyadagi juda ham ko'pchilik mana shunaqa parxonalarni yaxshi ko'rishadi.
1: Yerevanda zebra aslida eshak bo'lib chiqibdi.
0: Ana bo'lmasa, bu haqda batafsil birozdan so'ng do'stlar.
1: Eshitib davom eting, bilib olasiz. Xuddi
2: reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: geçen fiyatı gece bir tasar korsatıcı Last Night koşuğunu dinleyip aldık dostlar. 12.17 ve biz canlı fiyatına devam ettiremiz. Ho, bende ise acayip yengilik var. Bu saatimizde After Rakam layıkasını birinci yarımı da otkazamız. 12.30-12.40'a kadar After Rakam layıkasını otkazıp olamız. Keyin ise Mikko Time bolu botadı. Mikko Premium şarbetlerinden siz toplamını YouTube alışınız mümkün. Bu hakta batarsın ikinci musiki. Bugün saatimizin ikinci yarımı da bolu botadı. Hozir esa Samarqand darvozada joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga voucherni qo'lga kiritish imkoniyatini siz qo'lga kiritish imkoniyatini hozir siz qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana aniqroq aytadigan bo'lsak, xo'p, xabarlar juda ham ko'p. Hozir mana bir necha xabarlarga ko'zim tushib, xayol ketib qolgan edi. Assalomu alaykum Umarbek. Men bir necha kundan beri ishga bora olmayapman. Hamkasblarim eshitishdi, Hit FM'ni Hasan salom aytibdi. Sizlarga Chicken zavoddagilar deb xabar qoldirgan ekanlar. Hilola Shuhratovna bu safar yutish nasib qilsin, nasib qilsin. Siz yuting bugun. Gulbahor, salom hammaga, Gavhar ko'chalarida eshitib ketyapman. Yandex'da xalq xizmatida yuribmiz deb xabar yuborgan ekanlar. Spark avtomobil egasi Gulbahor, sog' va omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yakkasaroy tomonda tinglayapmiz deb Gentleman Telegram egasi Cobalt avtomobillarda bizni tinglayotgan ekanlar. Sog' va omon bo'ling. Men qayerdaman? Topinglar-chi deb yozgan ekanlar. Siz qurilish ishidasiz, lekin aniq manzilni afsuski bila olmaymiz, chunki atrof yo'q, qarshingizda faqatgina kattagina bino. Aka, mashhur probka yonidaman deb yozgan ekanlar. Yo'q, yo'q, o'sha mashhur, o'sha mashhur probka yonidaman. Demak, hozir ular Abu Saxiy bozori tomon yo'l olayotgan ekanlar. Bu Abu Saxiymi yoki Olim Polvonmi? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hurmatli Lobarxon. Sog' omon bo'ling. Nima o'ynayapmiz, eshitolmay qoldim deb yozgan ekanlar. Xo'p, demak, bu soatimizni ikkiga bo'lamiz. Birinchi yarimida avtoraqam, ikkinchi yarimida esa Mikko sharbatlari taqdim qilinadi. Avtoraqam loyihasida siz The Bowler'ga voucherni yutib olishingiz mumkin. Shartlarini sizga tushuntirib o'taman. Hozir qo'ng'iroq qilishadi tinglovchilarimiz. 88-114-90-80 raqamiga 0-dan 9-gacha istalgan bir xonali son ta'kidlashadi. Kimdir bir deyishi mumkin, kimdir boshqa son, kimdir yana bitta harf aytar. Xullas, 4-ta qo'ng'iroq qabul qilinganidan so'ng biz avtoraqamni aniqlab olamiz. Raqamlar ketma-ketligini birozgina o'zgartirgan holatda tinglovchilarimizga e'lon qilamiz va tinglovchilar esa e'lon qilingan avtoraqamni qaysidir avtomobilda ko'rib qolib, Telegram chatimizga yuborishlari kerak bo'ladi. Kim birinchi bo'lib yuborsa, bo'ldi, g'olib bo'ladi va hamkorimiz The Bowler'ga, The Bowler'dan voucherni qo'lga kiritadi. Siz bu voucher bilan 4-5 yaqiningizni xursand qilib kelish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, hammaga o'yin davomida omad yor bo'lsin va men esa qo'ng'iroqni qabul qilishni boshlayman. Telefonimiz soz holatda 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Abu Saxiy tomonlarda harakatlanib ketayotganlar, biroz avval Lobarxon ta'kidlaganlardek u yerda yaxshigina tirbandliklar bor. Shuni inobatga olgan holatda to'g'ri ipodromga yo'l olsangiz bo'ladi. Bizda esa birinchi qo'ng'iroq bor, 0202 raqamiga. Salom, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Rahmat. Rahmat, bizda hammasi a'lo darajada. Tanishib olamiz, ismingiz?
1: Doimiy tinglovchingiz Baxtiyor.
0: Baxtiyor aka, xursandmiz. Yunusoboddan Baxtiyor aka. Hozir qayerlardasiz, Baxtiyor aka?
1: Ko'kchi aytishdagi qarab sinovni yetmasdan sizlarni tinglayapman.
0: O, juda ham yaxshi. Qaysi tomondan kelgandi? Shopayiz tomondan kelgandami yoki
1: Naraf? Samarqand
0: darvozadan tomondan kelgandi. Juda ham yaxshi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Endi Baxtiyor aka, shu qanaqasi endi Ko'kchidan qayerga ketasiz?
1: 2 sonli ona bo'lma klinik shifoxonasi
0: tomonga ketaman. U yerda nima ishlar bor endi Baxtiyor aka bugun?
1: Ofisimiz katta joylashgan, ishlarni bitirib o'zicha qaytib
0: keldim. Juda ham yaxshi, ishlaringizni rivojini bersin Baxtiyor aka. Sog' va omon bo'ling. Bugun avto raqam loyihasida qaysi son ishtirok etsin?
1: Avto raqam birinchi raqam bo'la qolsa 0 bo'lsin.
0: 0 bo'lsin. O'zi ishtirok etib turasizmi? Ko'chalarda ko'rib turasizmi raqamlarni?
1: Harakat qilaman, topishga, lekin hech hali topmadim.
0: Bugun balki sizga voucher nasib qilar, omad yor bo'lsin. 0 raqami ta'kidlandi. Rahmat Baxtiyor aka, samimiy suhbat va ishtirok uchun.
1: Efirli omad.

0: Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Jonli efirga xush kelibsiz. Tanish olamiz ismingiz nima?
1: Mana shu Mumina.
0: Mumina, juda ham yaxshi. Qayerlarga yo'l oldingiz Muminaxon?
1: Maktabga.
0: Maktabga kim bilan birga?
1: Oyim bilan.
0: Ismlari nima?
1: Odina.
0: Odinaxonga, Odinaxon oyijoningizga salomlarimizni yetkazamiz. Muminaxon nechinchi sinfdasiz?
1: 5-chi.
0: 5-chi sinfda oyijoningizni yaxshi ko'raman deb aytib turasizmi?
1: Ha.
0: Qachon aytgansiz oxirgi marta?
1: Kecha.
0: Kecha. Bugun ham ayta olasizmi? Hozir radioda?
1: Ha.
0: Aytingchi, qani, hamma eshityapti. Ziyan xursamiz Muminaxon ishlariga va maktabdagi o'qishlariga omad yor bo'lsin. Bugun qaysi son emas kerak Muminaxon, siz bizga harf tanlab bering. Qaysi harf ishtirok etsin loyihamizda?
1: O.
0: Qaysi?
1: O.
0: O harfi? Bo'ldi. Rahmat Muminaxon, yo'linglar bexatar bo'lsin va ularni onajonlari Odina opaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Eshitingiz, O harfi bor bizda. Yana bitta qo'ng'iroq, keyin esa birozgina musiqiy chekinish qilamiz. 6766 raqamiga. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, sizga rahmat.
0: Rahmat, bizda hammasi zo'r. Tanishib olamiz ismingiz?
2: Hozirgina probkadaman degan Sergelidan
0: Lobar. Lobarxon, xursandmiz. Bo'ldimi, tirbandliklardan chiqib oldingizmi yoki hali ham shu yerdamisiz?
2: Yo'q, endi bu tarafga o'zi shunaqa hududimi bor, probka bo'lib turadi har doim. Shu taraflarda yuramiz.
0: O'rganib qolgansiz, uncha-muncha.
2: O'rganib qolgansiz.
0: Tirbandliklar sizni asabingizni buzmaydigan bo'lib ketgan-a?
2: Yo'q, qanaqa chiqib ketish yo'llarini bilamiz.
0: Juda ham zo'r. Kayfiyatlar yaxshi ko'rsatmasin, yo'llaringiz ham bexatar bo'lsin. Lobarova, mana sizni kasbingiz nima? Bu yerda mana profilingizni ustiga ham Sahi Express degan suratlarni joylab qo'ygansiz, bir ma'lumot berib o'tsangiz xursand bo'lardik.
2: Biz Xitoydan O'zbekistonga yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanamiz.
0: Aha.
2: Kargo xizmati. Shu faqat programmalardan mijozlarimiz buyurtmalar berishadi, o'sha buyurtmalarni yetkazib beramiz.
0: Ha, u yerda siz ham bosh qosh bo'lib qarab turasiz, yetkazib berilayotgan jarayonlar.
2: Albatta, nazoratini olamiz, ularni o'lchab beramiz. Kargo narxlarini chiqarib, yetkazib berishlar bilan shug'ullanamiz.
0: Aha, juda ham yaxshi. Ishlaringizga omad yor bo'lsin. Rahmat sizga. Bugun qaysi son ishtirok etadi o'yinimizda Lobar opa?
2: Hozir qo'limdan o'tib turuvdi, yaqinda raqamimni almashtirganman. Raqam almashtirdik ko'pchili, o'shanda O harfi bor.
0: Aha. Nolan bormi?
2: Raqamim, ya'ni oldin 033 da, hozir O 106 de, bar, oxbar.
0: Aha, aha.
2: O'shanga 100 bo'lib qolsa zo'r bo'lardi. Bir raqamini aytaman.
0: Bir raqami bo'ldi. Rahmat kattakon Lobar opa, sog' bo'ling. Raqamingiz yetmaganingiz degan ham
2: yaxshi. Yuch xohlayman, mana 0 deboringlar.
0: Yo, siz ular 0 deyishligi mumkin, lekin boshlovchilar bu yerda ketma-ketligini o'zgartirib qo'ysa-chi, bu yog'i ham bordi.
2: Yo, yo, sizlar ketma-ketligini o'zgartira olmaysizlar, menda 2 ta O.
0: Yo, 2 ta O bo'lishi mumkin. Mana biroz tinglovchimiz 0 dedingiz, 1 dedingiz, bu yog'i ham bordi. Shuning uchun mabodo shunaqa vaziyatlar bo'lib qolsa, raqamingizni aytmang. 12-26 Robert opaga rahmat ishtirok uchun. Do'stlar, davom etamiz. Hozir ayni fursatlarda 96-chi yo'nalishda bizni tinglab ketayotganlar bor ekan, ularga ham salomlarimizni yo'llagan holatda qo'shiqlarga murojaat qilamiz, yana efirga qaytamiz.
3: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Hayotimiz hech qachon yolg'onlardan iborat bo'lmasin. Atrofimizdagi insonlar hech kimga va bizga umuman yolg'on gapirishmasin. 12-32-88-14-90-80 do'stlar va avtoraqam loyihasi davom etmoqda. Qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Ayni fursatlarda yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilamiz, keyin o'yinni boshlaymiz. 75-23 raqam egasi bu jarayonlarda chaqqon bo'ldilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
2: Hammasi yolg'on edi.
0: Alo. Alo, alo.
2: Sevgingdan charchadim.
0: Alo. Efirdasiz, jonli efirda. Yo'q. Eshitmadilar yoki aloqa pand berdi, bilmadim nima bo'ldi. Men yana qo'ng'iroq qilyaptilar. Mana omadli keldi. Alo.
1: Marozor
0: ipadron tarafda turib kelaman. Bo'ldi. Tirbandliklar bo'lyapti aloqada ham. Signallar yetib kelishda ham ozgina muammolar bo'lmoqda. Mayli, nima bo'lsa-da siz qo'ng'iroq qilib bugun gaplashishingiz kerak bo'lgan ekan radio bilan. Tanishib olamiz ismingiz?
1: Shohruh.
0: Shohruh aka, xursandmiz. Shahriyor qo'shig'ini qo'yganimizga jahlingiz chiqmadimi ish qilib?
1: Yo'q. Keyingi Shohruh vakilasi
0: bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Harakat qilamiz, nasib qilsa. Shohruh aka qaysi son ishtirok etsin bugun endi? Final 3. 3 bo'ldi. Rahmat sizga kattakon. Omad yor bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, tingladingiz, guvoh bo'ldingiz, eshitdingiz. 0, 1 va 3 hamda O harflarini ta'kidladilar. Bu degani 0, 13 degani emas. Hozir bizni tinglab turing. Uzoqqa ketib qolmang. Raqamni ketma-ketligini teramanu sizga e'lon qilaman. Mana shu soniyalarda. Siz esa kim o'sha hozir men e'lon qilgan avtoraqamni ko'chada ko'rib qolib, suratga olib yuborsangiz, birinchi bo'lsangiz g'olib bo'lasiz va The Bowlerga voucherni qo'lga kiritasiz do'stlar. Ehtiyot bo'lasiz. Parkovkada turgan paytingizda, tirbandlikda turgan paytingizda yoki imkon qadar shu chorixada bo'layotgan bo'lsangiz, qatnashish so'rab qolinadi. Har holda yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'l qoidasi umr foydasida ishlaydi. Yana telefonda yurilda bo'layotgan paytingizda suratga olib yuborasiz. Jarima yodda tursin, ko'ngilsiz bir voqea sodir bo'lib qolsa-chi? Bunday paytda biz o'zimizni aybdor his qilamiz. Shunday ekan, ehtiyot bo'lasizlar do'stlar. Oldindan tavsiya. Oldigina bir voucherni yutib olaman deb, bu yerda yana katta talafotlarga yetib qolmang.

0: raqam aniq bo'ldi. Hozir o'yinimiz boshlanadi. Diqqat qiling, hurmatli haydovchilar. Ehtiyot bo'ling, o'yinda ishtirok eting. Hammaga omad yor bo'lsin. Bugun avtoraqam loyihasida tinglovchilarimiz qidirishi kerak bo'lgan raqam bu 3 1 va 0 oxirif ishtirok etgan 310 davlat raqamini qidiramiz do'stlar. Qani ketdik. 88 114 9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm. Aynan mana shu chatga 310 oxirif ishtirok etgan avtoraqamni suratini bizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Yangi surat bo'lishi shart va majburiy. Internetdan olingan yoki sun'iy intellekt orqali tayyorlangan suratlarni bittada payqab olaman. Tohir Rustamov birinchilardan bo'lib bizga ishtirok etmoqdalar va bu 013 qora Onyx kengisi BMW 001 ekan. Rahmat sizga. Kengisi D Telegram egasi 310 oq Nexia 3, lekin afsuski O harfi yo'q. Eh. Jahongir o'yinda ishtirok etmoqdalar. Oldilaridagi avtomobil bu Spark 558 ekan. 310 bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mr. Shoxi 031. Wow. Rahmat sizga Mr. Shoxi ishtirok uchun. Ozgina yaqin kelingan, lekin afsuski biz qidirgan raqam emas. Akmalbek bizga surat yuboryaptilar va bu 310 Mitsubishi avtomobili, to'g'ri ta'kidladimmi? Abdurasul aka, hamkorimiz Belo Medved bizni o'yinda ishtirok etmoqdalar. 320 oq Captiva'ni ko'chada ko'rib qolgan ekanlar. Yo'q, siz ozgina o'xshamadi. Aslida nakani suratlarga e'tibor qarataman. Bu haqiqatan ham 310. Video ham yetib keldi. Gap yo'q. Lada, nechi bu? Nechinchisi 03mi? Yo, 06mi bu? Jiguli 06mi? Gap yo'q, lekin tabriklaymiz. Bravo, aslida aka, qayerda edingiz? Bu qaysi joylar ekan? Hozir ko'ramiz. Sergelidamisiz? Videoni ham ochaylikchi, mana bu yerda mana video ham yuborganlar 6610 raqam egasi aslida aka. G'oliblik bugun sizga nasib qilgan ekan. The Bowler bugun sizniki bo'ldi. Yana bir bora tabriklaymiz. Rohatda ekan bu. Rohatda turib bizga surat yuborgan ekanlar. Aslida aka, tabriklab qolamiz. Yangiobodda ekanlar. Omad siz uchun kulib boqdi bugun. Tabriklaymiz. Iltimos qilgan bo'lardim, ismingiz va telefon raqamingizni bitta matn shaklida yuboring. Ana shu yaqin 1-2 kun ichida siz bilan menejerlar bog'lanishadi. Nafaqat siz bilan, balki yaqin haftalar davomida g'olib bo'lgan tinglovchilarimiz bilan ham bog'lanishadi va sovg'alarni albatta bizning radioyimiz hududidan olib ketishlari mumkin. Do'stlar, zabovlarga voucherni g'olibini aniqladik. Endi navbat kimga? Endi navbat Mikko. Sharbat qo'shilgan mazali, tabiiy, salqin ichimliklarga. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Reklama bloki va qo'shiqdan keyin yana efirga qaytaman.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'də Miko bilan salqınlanış vaqti.
1: Xuddi shunday do'stlar, ayni fursatlarda Hit FM radiosi va Miko bilan siz o'zingizni salqin va muzdek his qilishingiz mumkin. Avtomobilingizni konditsionerni ham o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, chunki ayni paytda Miko Time Hit FM'da. Mohinur Yusupova shu yerdalar do'stlar.
2: Agar tanlovingiz boshqacha bo'ladigan bo'lsa,
1: afsuslanishingiz
2: mumkin.
1: Xafa bo'lmang, biz ham xafa bo'lamiz. Biz xafa bo'lishimiz xohlamaymiz.
2: To'g'ri.
1: To'g'rimi? Biz xafa bo'lishimizni xohlamaysizmi do'stlar?
2: Multilab
1: qarab turibmiz. Men to'm buni, Mohinur to'g'risida turibdi. Men to'g'rimi? Yo'q.
2: Mikko ichmaysizmi? Ichmaysizmi Mikko?
1: Bitti için yok olaydı.
2: Bitti için.
1: Kutlu şunday. Miko bilen aynı fırsatlarda salkınlanış paytını his kılışıngiz mümkün. Miko Premium şarbat koşulgen salkın içimlikleri. 10'ye yakın turları var. Miko'nu nok deysiz mi? Nok. Her bir kultumda tabi nok tamını his kılışını koklagenler için acayip içimlik hesaplanadı. Bundan taşkarı mazali olca tamı ve tetiklantırıcı içimlik. Olmanın tabi şirası bilen kundalik kuvvet manbayını his kılışıngiz mümkün. Banan va qulupnay aralashmasi bolalar va kattalar uchun sevimli ta'm hisoblanadi. Bundan tashqari uzumning boy ta'mi bilan antioksidantlarga boy ichimlik Mikoning uzum ta'mligida mujassam bo'lgan. Qovunning tabiiy ta'mi va qo'shimcha vitaminlar bilan boyitilgan ichimlik esa Mikoning qovunli ta'mini xarid qilganingizda his qilishingiz mumkin. Agar siz yo'q, menga anor ta'mligi yoqadi, tabiiy anor mevalari ta'mi immunitet mustahkamlamoqchiman desangiz, albatta anorligini tatib ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari Mikoning mango va apelsin tropik uyg'unligi mavjud, hamda kivi mevasi bilan boyitilgan yangi va tetiklantiruvchi ichimliklarni ham bemalol shahrimizda istalgan do'konlardan so'rab xarid qilishingiz mumkin.
2: Demak, hurmatli tinglovchilar, mana shunday ajoyib ta'mlar sizniki bo'lishi mumkin.
1: Kechadan buyon Mikko'ni qovunligini iste'mol qilyapman.
2: Aytdim-ku, yoqib qoladi.
1: Yo'q, yoqyapti, yaxshi ketyapti. Hali lekin narigi xonada ochilmagan olchaligi bor, nokligi bor. Hali ularga navbat kelgani yo'q.
2: Hali ular shu yerda ku,
1: hafta davomida
2: bemalol bir eng zo'ri.
1: Iste'mol qilishga ulguraman.
2: Men kecha qovunni bitta muzdek kenasini tugatdim, bugun gilosligi o'tdim.
1: Qanaqa ekan gilosligi? Menga endi navbat kelyapti. Men avval bitta ishni oxirigacha bitiraman-u, keyin keyingisiga o'taman. Hammasidan undan bundan bo'lib ketmaydi. Shuning uchun hozir mana birinchi bo'lib qovunligini tugatyapman. Ertaga endi gilosligiga asli kelib o'tsak bo'ladi. Biz bilan birgalikda siz ham Mikko ta'mini his qilishingiz mumkin.
2: Mazza.
1: Xuddi shunday, demak. Do'stlar, shartni e'lon qilamizmi Mohinur?
2: Albatta.
1: Kinochilarimiz ham Mikko to'plamini yutib olishlari mumkin. Demak, bu to'plamning ichida eksklyuziv Mikko sharbatlari, premium sharbat qo'shilgan, premium o'sha Mikko sharbat qo'shilgan salqin ichimliklari. Bundan tashqari merchlarni qo'lga kiritishlari mumkin. Mikko tomonidan taqdim etilinuvchi kepka va futbolka aynan sizniki bo'ladi do'stlar. Sharti esa quyidagicha. Ayni fursatlarda siz bizga, ya'ni Telegram chatimizga 88 114 90 80 raqamining Telegramiga istalgan tamdagi Mikko sharbatini ichayotganingiz tasvirlangan video lavhani bizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar hozir yoningizda Mikko bo'lmasa, yoningizda yaqin joydagi hududdagi do'konlarga kirib, hozirni o'zidayoq sharbatni xarid qiling. Hech bo'lmaganda kichkinasidan xarid qiling va iste'mol qilayotganingiz tasvirlangan videoni bizga yuboring.
2: Bo'ldi.
1: Bo'ldi. Yana bitta sharti bor. Masalan, uchun hozir soat nechi? 12:47, 12:47 deya bitta xo'p ko'taradilar, o'zlariga yoqqan ta'mni xarid qiladilar va ichadilar va bizga yuboradilar. Kim birinchi bo'lib yuborsa
2: 12:47 deb ichishlari kerak-a?
1: Yo'q, 12:47 emas, shu nechida ichayotganlari bo'lsa, o'shani aytishlari kerak bo'ladi. Parol shu.
2: Bo'ldi azizlar, nechida olib ichyapsiz shuni? Bizga video tasvirlarni yuborishingiz kerak. Telegram manzilimiz Salom Hit FM yoki bo'lmasa raqamimizda saqlagan holda ham shu manzilni toping. 88 114 90 80 raqamiga Telegram orqali shu videoni darhol yuboring. Birinchi bo'lib yuborgan bir nafar ishtirokchimiz g'olib bo'ladi va mana shu kattagina ajoyib to'plamni qo'lga kiritishlari mumkin.
1: Dasturxoningizga fayz taqdim qilinadi Mikko.
2: Bayramlar bo'ladim, tug'ilgan kun, dachada hordiq chiqarasmi yaqinlaringiz bilan?
1: Albatta. Zo'r bu.
2: Mikko bo'lishi kerak yoningizda.
1: Gazli emas, xuddi shunday. Do'stlar, fursatni boy bermang. Balki siz yutib olarsiz bu to'plamlarni. Qani ketdik, sharbatni xarid qilamiz, ichib videoga olib biz yuboramiz. Qolaversa,
2: yaqin 3-4 kun davomida yurtimizda juda ham issiq havo bo'lar ekan. Yoz bilan bahorni adashtirib qo'yadigan darajada issiq bo'lar ekan va salqingina Mikko ichimliklari sizga yordamda bo'ladi.
1: Xuddi shunday, ayni fursatlarda siz uchun vaqt ajratilmoqda. Qo'shiqlar ketma-ketligidan bahramand bo'lib, do'konga kirib xarid qilishga ulgurib qoling. We'll be right back.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Tuzumsizlar? Qoraqamishdan Sherzodman. Mana dastlabki olib ketyapman. Mana shu suvni reklama qilyapsizlar sizlar. Mana men 3-4 kundan beri mana shuni ichyapman, lekin yomon emas, mazasi ham yaxshi. Boya maqtadinglar-ku, qovun, qovun deb. O'shandan bir ichib ko'raman, xudo xolasa. Mana mana shu zo'r ekan, mustekkina. Mana hozir oldim. Dastlabki ham olib, mana ichib maza qilib ketamiz. Shiliga omad, charchamanglar. Qoraqamishdan Sherzodman.
2: Sizga ham omad yor bo'lsin, Sherzod aka. Rahmat sizga. Video lavha uchun omon bo'ling. Xo'p, qanaqa tamligidan olgan ekanlar Sherzod aka. Mana mana shuni siz zo'r ekan deyaptilar-ku. Bu nok tamligi edi. Agar siz nok tamli ichimliklarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, yoqtiradigan bo'lsangiz,

0: tilingiz qizarib qolmas ekan.
1: Ha, unaqa bo'lmas ekanmi? Oldin kichkinaligimizda bilasizmi, olchali yoki qanaqadir bir dushlar iste'mol qiladigan bo'lsak, ichsak qip-qizil yoki olovrang bo'lib qolardi. Tarxunda yashil bo'lib, ajoyib bo'lardi. Xullas, 12 litr do'stlar, vaqtimiz tugadi. Video yuborganlarga rahmat. Bo'ldimi, yutqizdimmi deyaptilar. Maqtulaxon, bo'ldi. Ha, yutqizmadingiz. Siz hayotda yutgan insonsiz. Nimaga bilasizmi?
0: Chunki ular to'g'ri tanlovni amalga oshirdingiz.
1: Xuddi shunday.
0: Endi to'g'ri ichimlik topdingiz.
1: Yo'q, ular hayotda har doim g'oliblar qatorida bo'lganlar, Maftunaxon, chunki KTFM'ni tinglamoqdilar. Maftunaxonga omad yor bo'lsin, charchamang Maftunaxon, o'zingizni ehtiyot qiling. Videolar uchun sizga rahmat. Kuningiz mazmunli, xayrli o'tishini tilakdoshimiz. O'yinimiz tugadi. O'yin sharti esa quyidagicha edi, ya'ni Mikko sharbatlarini istalganini xarid qilasiz yoki yoningizda bo'lsa, iste'mol qilgan video lavhani bizga yuborishingiz kerak edi. Bir necha tinglovchilarimiz videolarni borishdi va aniq, tiniq, original tarzda 8565 raqamiga shukrullo aka bizga yubordilar. Shukrullo akani tabriklasak bo'ladi.
0: Tabriklaymiz. Faolligingiz shu yerda ham qo'l keldi.
1: Xuddi shunday.
0: Nafaqat KTFM radiosi loyihalarida, balki hayotda ham faollar.
1: Xuddi shunaqa.
0: Ertalabdan kechgacha harakatdalar. Bir bu kasbda, bir u kasbda. Shukrullo aka, juda ham xursandmiz siz yutganingizdan. Endi biz nima asosiy aytmoqchi bo'lganimiz, videoni to'g'riligida ham emas, birinchi bo'lib yuborganlik.
1: Birinchi bo'lib yuborganlar, to'g'ri yuborganlar.
0: Yo'q,
1: hamma qoidalarga amal qilganlar. Hamma qoidalarga amal qilganlar. Mana Mikko'ning olchaligini iste'mol qilyaptilar. Do'konning ichida shunday xarid qildilar, ochdilar va uzoqqa ketmagan holati iste'mol qilib bizga yuboryaptilar. Shukrullo akani tabriklab qolamiz. Mana bu olqishlar sizga. Ofarin, Mikko to'plamlari sizga nasib qildi bugun. Albatta, menejerlar tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi va sovg'ani qachon, qayerda olib ketishingiz kerakligi ma'lumotlarini taqdim qilishadi. Hammaga salom, Sebzor juda ham tirband, boshi xalqlar do'stligi, oxiri Sebzorda deya xabar yetib keldi bizga. Mabodo tirbandliklardan boxabar bo'lmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz uchun ataladi bu ma'lumot. 12:57 hamma tinglovchilarimizga tinglashganligi uchun rahmat. Minnatdormiz va biz uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Mikko bilan salqinlanib oldik. Zo'r bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. G'olibimizni aniqladik. Qovunligini tugatdik. Endi olchaligiga o'tamiz. Keyin nokligiga o'tamiz. Xullas 10 yaqin ta'mi bor. Birma ketillikda hammasidan iste'mol qilishga ulguramiz.
0: FM 98 Hitlanch dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan boshlovchilar Umarbek va Mohinur bo'lishdi. Ertaga ham 10:00 da Hitlanch dasturida ko'rishamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

bilasanmi? Sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda. Sen

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama. Ay ay ay.

0: sifat.
1: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, soat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Yetabim reklama bo'limi 33 598 00.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim, yana sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM. Hipermotorga ketdi formatida. Doimo tingla. Senga qo'lim yetmadi. Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Necha kun

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит-ФМ реклама бөлімі. 33-598-00. Ташкент.
2: Ташкент.
1: Бахар.
2: Бахар.
1: Хит-ФМ.
2: Хит-ФМ.
3: Бахар ашама. Онда есі нафис, харора тебран мақты. Игена... Samoni yulduzlar egallagan payt. Kim meni boshuvchi al-alim radiostansiyaga muhabbat bilan qadam qo'ydim. Ushbu onlarda esa hammangizga assalomu alaykum. Dilimdagi sog'inch shu darajada balandki, uni ta'riflashga so'zlar topolmadim. Chunki hammasini sizga chiroyli taronlar qanoti ostida-yu, oldindagi selfie time loyihasi yordamida izhor etishga urinib ko'raman. Ishonchim komilki barcha harakatlar o'zining ijobiy natijasini 22-chi musiqa soatining avvaliga qadar bizga hadya etadi. 21dan 12 daqiqa o'tdi. Zaminda soatsiz 98 Hit FM'da siz hammangizga xayrli oqshom.

0: Surqon yuraklaringizda doimo muhabbat yashasin. Bu istaklarni sog'inayotgan tirmoq bu 98 Hit FM. Studiyada esa boshlovchi Al-Alim. Hammangizga yana bir dafa xayrli oqshom. Diqqatimiz markazida esa o'sha an'anaviy loyihalardan biri bo'lgan Selfie Time. 88 114 980 bu bizning radio stansiyamizni Telegram tarmog'i. Ularning va ayni daqiqalarda qayerda ekanligingizdan darak berguvchi selfilarni bizning radio stansiyamizga joylang. 22:00 ga qadar esa ushbu loyiha e'tiborimiz markazida bo'ladi. O'ylaymanki, vaqtimizni bugun birgalikda shoh o'tkazamiz. Birinchilardan bo'lib ziyodalar bugun radio stansiyamizga Telegram tarmog'i yordamida qalam qo'yishga muvaffaq bo'lganlar va men shodlik bilan ularni SMS'larini ko'zdan kechiraman.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay? Efirdan yaxshi boshlab oldingizmi? Dahon ko'chalari, okay. Selfie time'ga maxsus.
0: Wow, Darxon ko'chasidan Selfie Time loyihasiga maxsus tayyorlangan video xabar ziyodirlardan. Tashakkur, go'zal oqshomning yorqin ko'chalariga razm solishga muvaffaq bo'ldik, ayniqsa Darxonga. 21:17 daqiqa qoldi, biz esa keyingi xabarlar bilan davom etishimiz darkor bo'ladi. Iboraxon, assalomu alaykum, Al-Alim aka yaxshimisiz degan xabarni jo'natganlar. Rahmat, o'zingiz omonmisiz, kayfiyatlaringiz qanday, bizni radio stansiya bilan vaqtingiz xush o'tayapti degan istakdamiz. Umidaxon, qanday xabar jo'natdilar? Selfie yo'q ekan. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi deb yozadilar. UZB janoblari albatta, minnatdorligim. Hormilar, xayrli kech, borimsizlar o'zim. Selfie time'da keyingi xabar, assalomu alaykum, 51:26 va alaykum assalom. Erda, mana shunday akkaunt egasidan ham telegramma kelgan Selfie ochamiz. Bolajonlar bu yerda bir-birlarini ustilariga suv quyishmoqda. Jazirama yoz yaqin ekanligidan dalolat beradi. Bolalik onlarim esimga tushdi, biz ham do'stlarimiz bilan yoki bo'lmasa xonadonimizdagi opalarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, jiyanlarimiz bilan birgalikda jazirama yoz oqshomlari bir-birimizni ustimizga mana shunday idishlarga suv to'ldirib olib quyardik, quylardik. Kim o'zarga o'ynardik. Shu onlar hozir yodimga tushdi. Qani xabarni eshitaylik-chun. Bu video haqida RD akkaunti nimalar yozadilar?
2: Assalomu alaykum, FM charchamayapsizlarmi? Men donaman. Bugun bolalar shunaqa suv xaladi. Ko'chada maza qilib suv separ o'ynashyapti. Adasini ko'rib kelib, kayfiyatligi yaxshi, maza qilib o'ynab yurishibdi. Sog' bo'linglar.
0: Vau, otajonlari quvvat beribdilarday, kuch, energiya. 85-65, shukrullah. Videoyingizni orqa fonaga qaraganda, Football Times sizlarda, chunki yashil maydonni ko'rayapman. Qani oshilikchi o'zlari bu haqida batafsil qanday info qoldirganlar?
3: Al-Alim aka, xayrli oqshom, assalomu alaykum. Tuzimiz sonlar yaxshimi? Mana sizda futbol o'ynab, bitta ko'zim futbol deb, bitta ko'zim radioda bo'lib, eshitolmayapman. Efirlarga olmas.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Nafaqat ko'zlar, balki nazarimda bu jarayonda quloqlar va qalb ham gohi radioga, ba'zi paytlarda esa yashil maydonga qaratilgan. Bittada ikkita fayl. Uddasidan chiqyapsiz. Shukrulloh, sizlarga esa biz muvaffaqiyat tilab qolamiz. Aynan siz bugun raqibingizni darvozasiga ko'plab gollarni ishg'ol qilib, g'alaba qozonishingizni sog'inadi. Ketafam radio stansiyasi. Hamidulla, adashmasam keyingi xabariga sochamiz.
4: Moskva ko'chalari.
0: Moskva.
4: Bollarni oldiga ketyapmiz biz. Ketafamga omad. Moskvadan Hamidulloh.
0: Hamidulloh, Moskva. Mister Umarov, kechki oqshom. Qayerlarda bizni kuzatmoqdilar? Qaysi ko'chalar bu? Qani ochilikchi videoni?
5: Assalomu alaykum, Al-Alim janoblari. Hammaga kecha xayrli bo'lsin. Men Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Masif Nurmuhammedovdaman. Do'stimga chiqib ketaman. Do'stim Sanjarga shirinlik olgani deydi-yu.
0: Ko'z tegmasin oqibatlarga. Insonlarni shirinlik bilan mehmon qilish, bu aynan mehrni ifodasidir. Qoyil. Mana shunday do'stlar ko'paysin, bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydigan, bir-birlariga hadiyalar beradigan, bir-birlarini mehr bilan to'ldiradigan ulfatlar safi kengaysin. 98 keyingi xabar bilan.
6: Assalomu alaykum, mana siz sizlarga selfie time radio O'zbekiston ahliga.
0: Oy,
6: Shvetsariyadan.
0: Shvetsariya dengizlari aralashmasi.
6: Salomlar.
0: Maşallah.
6: Sherzod va Doniyordan.
0: Buncha bo'lsin.
6: Alangali salom hammaga.
0: Shunaqa bir dengizga borgim kelib ketdi, qayiqlarda uchib. Dengizni quvvatidan bahramand bo'lgim keldi. Ochig'i bu ajoyib kartinani kuzatib Istanbulga borgan onlarimga olamga tushib ketdi. Davom etamiz. 21:21 Musiqiy tanaffus 4 daqiqa. Unga qadar esa men nafasimni rostlab, tomoqni ho'llab, keyin yana keyingi xabarlarni mutolaa etish uchun jonli efirga qaytaman. 88-114-9080 KDFM radio stansiyasini qaysi manzaralarda eshitmoqdasiz? Xabar bering o'zingiz haqingizda.

0: dostum, yaqadim qo'ygan hamma xayrli kech. Yana bir dafa 98 siz tomon yo'l olgan. Uning yagona istagi bor, sizga muhabbat ulashmoq. Oramish radio stansiyasi undaysa Manzura xonishi minnatdorligimiz bo'lsin. Bu tarona kimlarningdir bugun dardiga aylangan, kimlarningdir esa yupatuvchi tarona. Yana ayrim insonlarga qalbga bu qo'shiq bilan birga kirib kelgan insonni yodiga soluvchi jarayondir. 21:25 daqiqa o'tgan shahrimizda soat biz esa 98 bo'ylab davom etayotgan selfie time'ga qaytamiz. 88-114-980 bu radio stansiyamizni siz bilan bog'lovchi raqamlari. Sofi Time lohamiz esa Shomurod aka bilan davom ettirilishi darkor, chunki mana shu yerda biz sofilarni qabul qilishni to'xtatgan ekanmiz va shu yerdan davom etamiz. Jumlikda olingan nazarimda video, rasmiy post. Gapirmaganlarini bitta sababi bor. Nazdimda avtomashinani ichida mijoz bo'lsa kerak, chunki taksi haydovchilariga mijoz bor vaqtda avtomashina ichida gapirish mumkin emas degan xabarni aynan shu Mahmud aka bizga bir vaqtlar ma'lum qilgan edilar. Keyingi soat, assalomu alaykum, sizni beltepadam eshitmoqdamiz. Okay. Selfilar bo'lmasa xabarlar o'qilmaydi o'rtoqlar. Buni inobatga olishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Assalomu alaykum alalim, xayrli kech, xayrli oqshom, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi albatta. Sizni uyda onlayn o'g'limni formasini dazmol qilib eshitmoqdaman degan postoliqdan. Nargiza demak bolalar maktabiga boradilar va rostdan ham Sofida o'sha qadimgi dizaynga ega dazmol va oppoqqina ko'ynakka shunaqa tekislab ular dazmol urayaptilar. Iroda, sizni xabaringizni olamiz va eshitiramiz Sofiyangizni.
1: Assalomu alaykum. Men Saidova Iroda. Hozirda sizni radioda endi yoqdim. Quloqchinlarni taqib, korzinkada uyga issiqqina non olgani kirgandim. Non olib, sekin uyga ketaman. Hammaga xayrli kech.
0: Korzinkani nonini yaxshi ko'radiganlar bormi? Agar bu savol men tarafga berilganda qo'limda endi mavzu shunda menday ko'targan bo'lardim, chunki korzinkani yopgan nonlar yoqadida, ayniqsa issiqqina tandirdan chiqqan bo'lsa, yoningda chorsuni qaymog'i bo'lsa, shunda nonni qaymoqqa botirib iste'mol qilsang yoqadida. Assalomu alaykum alalim janoblar, ayni payt Germaniya qishloq yo'llarida eshitib ketmoqdamiz. Ulug'bek Rahmat, qishloqni ko'chalari shunday bo'lsa, markazni shaharlari ko'chalari qanday ekanlar? O'ta go'zal, o'ta chiroyli. Adhamdan Hamido bor, 47-32, xabaringizni ochamiz. Nimalar yozdingiz, qayerlardasiz bizni tarmoq bilan?
2: Assalomu alaykum, al-alim janoblari. Mana bizga ham ertalab 7 da chiqib ketdi, mana uyga qaytib oldi. Korzinka go, kurellariga salom deb qo'ying. Voy, shunaqa charchadim, ishoning. Eferizga omad, charchamang.
0: Korzinkani kuryerlariga biz quvvatlab qolamiz. Nima charchadim deysiz? Hech qachon toliqdim demang. Yo'qsa sizga bilasizmi qanday dam olish keladi? Pulsizlik, bemorlik va ishsizlik bilan ta'minlanasiz. Charchadim deganda insonni ongida toliqish paydo bo'ladi va u tezlik bilan dam olishim kerak deydi. Nimani to'xtatsam dam olaman deydi. Pulni, salomatlikni va ishsizlikni. Shu uchun so'zlarga e'tiborlilik bo'lamiz o'rtoqlar. Charchadim demanglar.
3: Assalomu alaykum. KTFM. Alalim aka, qolmang, yaxshimisiz? Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Buyuk Ipak yo'li ko'chasi bo'ylab markazga qarab harakatlanyapmiz. Xayrli oqshom, yaxshi kayfiyat. 48 emas, Odilov Davlatjon xabar jo'natdi. Rahmat.
0: Odilov Davla John. Mana shu xabarimizga borganlar Sura ismli akkaunt egasidan selfie oldik. Assalomu alaykum. Ishda tinglamoqdamiz. Moskvadan Shahnon salomimiz ularda tikuv sexi. Chunki fotodan shuni ko'rish mumkin. Materiallar bu yerda tikuv mashinalari maxsus va kattagina sex. U yerda esa yoritgichlar. Tushunishim bo'yicha bu qandaydir mahsulotlarni tikuvchi ishlab chiqaradigan sex. Asadulla sizdan ovozli xabar, lekin selfi yo'q. Shuning uchun men afitas imkoni bo'lsa selfi bilan jo'nating bu xabarni. Assalomu alaykum alaylim janoblari, yaxshimisiz? Efirga omad. Men sizni yangi hayotim, oilam bilan eshitib ketmoqdaman. Ayolimni biroz xafa qilib qo'ydim. Nega unday bo'ldi? Iloji bo'lsa chiroyli to'rtlik o'qib bersangiz, men uni sevaman deb yozadilar Mirjalol. Bo'lib turadi bunday vaziyatlar. Eng keraklisi bu holatni tezda bartaraf etmoq lozim. Qanday qilib? Ranjimasdan hammasini unutib, o'zingizni haqman degan fikrdan yiroq ketib, eng keraklisi esa ro'parangizdagi insonga bo'lgan ichki munosabatingizni tezlik bilan o'zgartirgan holatda albatta yana avvalgiday nurli jarayonga qaytarish mumkin. Biz sizga oilaviy xotirjamlik tilab qolamiz. Tez daqiqalarda esa hammasi yaxshi. Biz kelishib oldik, qo'llarini qo'lga berib deya xabar jo'natasiz degan umiddamiz. To'rtlik albatta bo'ladi, faqat bir necha daqiqalardan keyin. Ziyodulla. Assalomu alaykum, katta rahmat. Tushunarli. Omon bo'ling. 14:20.
4: Assalomu alaykum. Xormanglar. Charchamayapsizmi kechki efirlarda? Men xudo xolasi mana zapravkadaman. Zapravkada o'tirib sizlarni eshitaman. Ishlarga omad. Sog' bo'linglar.
0: Tezroq qilib navbatingiz kelsin, avtomashinangizni tezda yoqilg'i bilan to'ldiring va keyingi manzillar tomon harakatlanishda davom eting albatta. 98-ni baland qilib tinglagan tarzda. Mahmudxon ruldalar nazarimda Toshkentda so'lim yorug' ko'chalarda harakatlanib, avtomagnitolalarda esa eng zo'r radioni yoqib qo'yganlar va bu radioga ulangan tarzda telegram ham yuborishga musharraf bo'lganlar. Qalin ochiqlikchi ulardan qanday infolarni olamiz hozir.
5: Assalomu alaykum. Hal alim, yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlayaldingizmi? Yaxshi kelyaldingizmi? Mis taksi haydovchilaridan alangali salom radio boshlovchilarga. Biz Sergelidan alangali salom jo'natamiz hamma boshlovchilarga. Ayniqsa sizga tungi efiri juda ham chiroyli, zo'r o'barasiz. Maroqli o'barasiz. Juda ham yaxshi maza qilib eshitamiz. Ayniqsa qo'shuvlar mana takoy tanlab tanlab qo'yasiz. Chiroyli anu namunali anaqalarni gapirib berasiz, hikoyalarni. Efirni zo'r o'barasiz, gap bo'lishi mumkin emas. Omadingizni bersin, omad tilaymiz. Mis taksi haydovchilariga ham alangali salom. Mis taksi bu hayron bo'lmanglar, ayol taksi haydovchilari, muslim opa singillarimiz uchun, shaxsan ayollar uchun hammaga salom.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin Mahmudxon radio stansiyamizga telegram orqali tashrif buyurgan bo'lsalarda harorat, quyosh misoli otashin shukuh paydo bo'ldi. So'zlardan birozgina ta'sirlandim. Yuraklarga quvvat bo'lganday. Minnatdorligim efirim haqidagi samimiyat uchun. Jamiki ayni fursatlarda ruldagi ayollarimizga bizdan kechki salomlar bo'lsin. Tangri taolo doimo hifzida asrasin. Qalbingizdagi nur kuchaysa, ko'paysa, ko'paysinki ozaymasin. 98 bilan birga bo'lsangiz, ishoning oqshomingiz yana ham so'lim o'tadi. Har holda boshlovchi Al-Alim bunga asosan harakat etmoqda. Oldindagi tronni o'ylaymanki sizga manzur va maqbul bo'ladi yana bir dafa. Men sizga

deyarli flay tugmasi bosilib ketdi. O'zi trona oxiriga qadar yangrashi kerak edi. Kutilmaganda men ham ko'zlarimda katta-katta ochib kompyuterga nigoh soldim. Biroz meni jahlimni chiqargandek bo'ldi. Menga qattiq qaradi. So'ng men unga yana ham kattaroq ko'zlarim bilan boqdim. Vau. Asta taslim bo'ldi. Mana shunaqa jarayonlar ham bo'lib turadi studiyamizda. Ko'zga ko'rinmas holat, lekin quloqlar orqali tasavvuringiz hozir bu kadrni namoyon eta oldi degan umidman men. Zabonim va so'zlarim yordamida. O'shani aytganda radio stansiyamizni mushkasi bilasa, kompyuterni boshqaradigan sichqoncha bor. Mana shuni batareyasi yaxshi ishlamayapti, shu uchun o'zidan o'zi xohlagan ishini bajarib, bo'ysunishdan biroz bo'yin tovlamoqda desak bo'laveradi. Umarga aytish kerak ekan, mana radio stansiyamizni kompyuterni boshqaradigan mana bu simsiz sichqonchamizni batareyani, ya'ni quvvatlaydigan deydim, batareyani. Batareyasini o'zgartirish kerak ekan. Borda shunaqa holatlar bo'lib tursa, afv etasiz. Bilaman, ma'zi qilib tarona eshitayotgan edingiz. Qolaversa, bu qo'shiqdan keyin men yana bitta taronadan so'ng efirga chiqmoqchi edim. Men istagim bo'yicha mana shunaqa bo'lishi kerak edi, lekin bor. Bu meni xohishim. Taqdirni Tangrining rejasi esa mutlaq bo'lak. Oldinda esa reklama yo'nalishi bor. Uni o'tkazib yuborishimiz kerak. Siz esa selfilarni yo'llashda davom etib turasiz. 88 114 90 80.

0: Xo'p, playlistimiz bo'yicha uchta tarona bor. Rayhon bilan turibsiyotganmi? Yoki bo'lmasa Rayhon ijrosidagi yuragimdasan, yoki bo'lmasa Rayhon va Sardor Rayhon ijrosidagi abadiy, qaysi bittasini eshitamiz? Tezda yozasiz, kim birinchi bo'lib taronani tanlasa, mana shu qo'shiq reklama e'lonchasidan so'ng bizni radioda sado sochadi. Qaytadan qo'yib yuboring, shoshilani imkoni yo'q. Chunki bir soatda bir marotaba biz bitta qo'shni qo'yish imkoniga egamiz kompyuterimizni. Programmasi shunday, imkon bermaydi qaytadan uni tinglamoqqa. Rayhon va Sardor Rayhon ijrosidagi abadiy taronasi bizni tinglovchilarimiz uchun sado beradi. Reklama e'lonchasidan so'ng Selfie Time 88-114-80. Negadir bugun selfilaringizdan chuq ekan, shotdamiz lozim.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: qanday bo'lsang, shunday sevaman. Ham qanday bo'lsangiz ham biz sizni shunday sevaveramiz. Hammaga xayrli kech. Sevimlilar. 21:48 daqiqa qoldi respublikadagi vaqt. Umrotar va uni bir bo'lagan tashkilotchi bugungi sana 5 may 2026 yil haftaning 2-chi qalami seshanba oqshomi. Men boshlovchi Al-Alim keyingi xabarlar bilan Sofiya Tayyorlov xassini bo'shlig'ini to'ldirish uchun yana studiyaga qaytganman. Ko'ramiz 88-114-980 raqamlari bo'yicha kim bizga qanday telegrammalarni jo'natishga muvaffaq bo'lishdi mana shu fursatlarga qadar. Sofitam Farhod bilan davom etish kerak. Qani bosilik.
1: Assalomu alaykum janoblari. Oqat bo'lmasiz, charchamayapsizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Siz mana Chilonzor tamoyini chorahada eshitibmiz, oka. Efirlarga omad, charchamanglar. Hamma eshitganlarga rahmat.
0: Chilonzor tamoyini taraflarda bizni kuzatayotgan Farhod. O'sha yerni o'zidan qanoq qilib fotoni ham yo'llashni esdan chiqarmaganlar. Ahmedova video xabar 25 soniya. Selfie orqali qanday kerakliklardan xabar bermoqdalar ochilikchi.
2: Assalomu alaykum alim janoblari. Man o'z qumariqda o'g'lim Bilolni basseyndan plavnidan chiqishini kutib o'tiribman. Power High School'da basseynga qatnaymiz. Hit FM eshitib mazza qilib o'tiribman.
0: Charchamay, ishlaringizga omad. Mana shunaqa farzandlarini rivojida o'z hissasini qo'shadigan volidalarimiz ko'p bo'lsin, xayrli bo'lsin, kitobim bilan vaqtingizni yana ham bahoriy onlarga to'ldiring. Rahmat sizga, Ahmedova. Assalomu alaykum, Al-Alim, yaxshimisiz? Men sizlarni Pekin va shirinliklarni tayyorlab tinglamoqdaman. Ishimni endi boshladim, xudo xohlasa sizlar bilan birga mazza qilib pishirib olaman. Parkentdan Zulfiya xon, albatta 98. Voy, 98 demoqchi edim, 98 deb yubordim, bilmadim nima uchun. 98 bilan ishingiz oson bitsin, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Fotoda esa biz qadimiy o'sha taqdiri elakini, jovani va o'sha xamir yoyadigan spachani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yonida kichkinagina radio priyomnik ham bor-ku.

0: sifatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Ko'ngil ufqqa intilar. Cheksiz orzu umidlar yozib hayot asarim. Tangrim bizga tikilar.

0: Реклама. Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Men hozir manzili noaniq bo'lgan ko'chalarda kezib yuribman. Yagona yurakdagi 80 izlab topmoq. Yana rom qilgan ko'zlaringga termulgan shu uning dunyosiga harq bo'lish, unda hammasini o'rnatgan tarzda yana seni sevgim bilan yashamoqdir. Men seni izlab ko'chalarga chiqqanman. Qaylardasan, qaylardasan, azizam, darak ber.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Bilasanmi? Sen kelganda topilmas bahor. Bahor kelsa, sen topilmading. Peshonamga baxt bitirgan u. Lekin sen, meni baxtimga bitirmading.

kitoblarni juda ham sevar eding. Men bir kun yana menga qaytib kelarsan deya sen uchun kutubxona ochdim azizim.

0: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Nazarimda bu tronasiz Tungi sohil loyihasini aynan Al Alimni kechki efirlarini tasavvur qilish birozgina qiyin bo'lsa kerak. Sababi u hech qaysi efirlarda jarang bermaydigan musiqalardan bittasi. Qolaversa yuragingizni qaysidir bir burchaklarida unga yaqinlik bor, unga ehtiyoj bor. U bilan bog'liq kechinmalar yashaydi. Shu uchun ham u ko'nglimizni qaysidir bir olamlarga ta'sir eta oladi quloqlari yordamida. Har safar u sado sochganida beixtiyor ko'nglimizni eshigi ochilib unga qadam qo'yishga fursat yaraladi. Hech qanday qarshiliklarsiz rozi bo'lasan kishi. Chunki insonni eng xotirjam bo'la oladigan uyi bu yurak. Yurakda esa ne bor? Tangrining sevgisi, uning quvvati. Dunyodagi hamma quvvatlar vaqtincha. Lekin har bitta insonning musavvirini ilohiy sevgisi bu abadiy. Shu uchun ham yuraklarda yashovchi bu quvvat insonni har safar qalbiga, yuragiga chorlayveradi. Odamzod o'zi bilan, qalbi bilan, yuragi bilan gaplashganda xotirjam bo'ladi. Senga hech kim berolmaydi bu xotirjamlikni. Chunki xotirjamlik odamlarda mavjud emas. U yurak deya atalmish uyning ichida. O'sha uyga esa kirib borish, kirib bormoq, kirib olish muhimdir. Mana shu tarona o'sha yuragimizni eshiklari ochilgan payt unga kirib, o'zimizni uyimizda o'zimiz bilan yolg'iz qolib o'zimizni kuchga va mehr sevgiga to'ldirishimiz uchun imkon beradigan taronalardan bittasi deb bilaman shaxsan men. Shu uchun har safar efirda u sado sochadi. Nega? Men xohlaymanki bu taronaning notalari, ohangi, shukuhi, kayfiyati uni tinglayotgan insonni yuragiga, qalbining uyiga yetib bora olishi uchun u yerga kirib oz fursatda bo'lsa-da o'zi bilan yashay olishi uchun imkon berishini xohlaganligim bois u har gal meni efirimda sado sochadi. Men seni dunyolarning hamma burchaklaridan izladim. Dunyoning har bitta ko'chalarini ostin ustun etdim, lekin topmadim. So'ng har bitta ko'zdan, har bitta qalbdan, har bitta insondan uni axtarishni boshladim. Uddasidan chiqolmadim. Men qidirgan nur u yerda ham

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Nega qo'ng'iroqlarga javob bermayapsan? Senga ko'p bor qo'ng'iroq qildim, lekin hammasi javobsiz. Iltimos sendan, o'tinaman, bir bor telefon go'shagini shunchaki ko'tar. Mayli gapirmasang-da, mayli gaplashmasang-da meni eshit. So'nggi bor hech bo'lmasa tingla. Ketishga qaror qilibsan. Yozgan maktubingni eng so'nggi satrlarida ketganligini qayd etibsan. O'tinchim, oxirgi marotaba meni eshitib ket. Bu yonayotgan yurakni, undagi yashayotgan dardni, unda sen uchun yozilgan so'zlarni tinglab ket. Bilasam, ayriliqdan o'zimni hozir qo'yarga joy topolmayapman. Dunyo ko'zlarimga qorong'u, ko'ksimga kirib olib yashayotgan kichik yuragim hozir osmonlardan da kattalashgan. O'zimga sig'mayapman, ayriliqdan panoh izlayapman, lekin hech qayerdan qo'nim topolmayapman. Faqat sening qalbing va seni meni hayotimda borliging bu yurakni tinchlantira oladi. Ayriliqdan, firoqdan, sendan yiroq ketishdan o'zimni qo'yarga joy topolmayapman. Bilasam, ayriliqda yashagan insonni butun bor, butun vujudi, butun hayoti vayron bo'ladi, vayron. Men hozir ana shu vayronliklar ichida yashayapman. Bilasam, ayriliq ne ekanligini. O'tinaman sendan, so'nggi bor meni eshit, qo'ng'iroqlarimga javob ber.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Nafis shamollari birozgina namxush bo'lgan tabiati asta yuzlarimizni silamoqda. Derazadan bordi-yu tashqariga mo'ralasangiz, birinchi bo'lib bahorning ifor dimog'ingizga uriladi. Keyin uning tafti va samolarda chiroy ochgan manzarasi o'ziga maftun qiladi. Oshiq bo'lasan. Samolarga uzoq tikilib, hattoki bo'yning og'rib qolganligini bilmaysan nega? Chunki senda oshiqlik bor. Oshiq inson na bemor bo'ladi, na xolisiz. Oshiq odam na og'riqni biladi, na qayg'uni. 22:00 50 daqiqa o'tdim. Ona shahrimizda soat, studiyada esa men boshlovchi Al Alim Usmon tungi sohilda qasid borimizni egallagan va u sekin-sekin o'z yakuni tomon yo'l olgandir. Buni istaymizmi, yo'qmi? Lekin vaqt ola hakam, ba'zida o'ylab qolaman. Soatlarni qarang, o'zimiz yaratamiz, ya'ni uni o'z qo'limiz bilan ishlab chiqaramiz. Lekin uning daqiqa-yu soniyasi bizlarni boshqaradi. Biz unday emas. Kechagina qish mavsumida bahor yaqin degan edik, bahorni ilhaq bo'lib kutgandik, dilimizdagi sog'inchlarni u tomon yo'naltirdik va bag'rimizni ochib bahorni qarshi oldik. Qarang, bugun bahorni kuzatish arafasidamiz. Bir necha kunlar, haftalardan so'ng esa qaynoq tafli quyosh yoz fasli bilan yana ham zaminimizga yaqinroq keladi. Mana shu zaylda umring o'tib boraveradi. Hayotda atalmish umr karvonida yashab ketaverasan. Unda kim neni izlayapti, kim neni topdi? Deyarli hamma shu karvonda, hamma shu yo'lda, hamma shu vaqtda, hamma shu zaminda. Ammo izlaganlarimiz turlicha, harakatlarimiz, maqsadlarimiz, yuraklarimizdagi kayfiyat boshqa-boshqadir. O'zimizdan savol tug'iladi. Siz bugun bu umr deya atalmish karvonning qaysi bekatidasiz? Kimlarni topdingiz, neni yo'qotdingiz, maqsadingiz ne? Qayga ketyapsiz o'zi? Chuqur hayotni ma'nosini anglaganmisiz? Asliyatingizni ichkaridan topa olganmisiz? Kimsiz o'zi?

0: bo'lmasdan iloj yo'q. Xo'p, assalomu alaykum alaykum. Nima mavzuda gaplashamiz deganligingiz uchun men o'zim haqimda aytmoqchiman. Ochig'ini aytsam, ko'p yillardan beri men qimor o'ynagan edim va bu qimordan chiqib keta olmasdim. Bir oy bo'ldi shekilli, mana shu qimorni tashladim. Juda ko'p narsalarni yo'qotganligimni his etdim uning barobarida. Endi sekin hammasini joyiga qo'ymoqdaman. O'zimni juda ko'p muammolarga giriftor etganligimni, moliyaviy taraflama juda ko'plab qarzlarga kirganligimni anglab yetyapman. Hali qarzlardan qutulmadik, aytmoqchimanki, sizga rahmat. Sizni eshitib, siz orqali o'zimni tarbiyalashga musharraf bo'lib boryapman va berayotgan efirdagi quvvatingiz uchun, fikrlar uchun, ma'lumotlar uchun minnatdorligim bo'lsin deyman. Ismlarini sir saqlashni iltimos qilganlar, men ham ularni shaxslarini oshkor qilish istagida emasman. Chunki bu ularning shaxsiy maydonlari. Muhimi nimadan sevinamiz? Bizni mana shu radio stansiyada faoliyatimiz odamlarga xayrli yo'lda bo'lishlariga xizmat etayotganligidan. Ko'nglimiz osmon qadar musaffolikka yana yo'l oladi. Dilimizga ravshanlik kiradi. Maqsadlarimiz yana ham kengayadi va oydinlashadi. Demak, radioga kelib, mana shu yerda berayotgan ma'lumotlarimiz, radio stansiyadagi ishimiz insonlarning hayotida yaxshilik qilish va yaxshilik tarafga xizmat qilayotganligi ochig'i bizni yana ham kattaroq mas'uliyat maydoniga olib chiqadi. O'zim bu hayotda insoniyat xato qiladi, nega? Kimligini bilish uchun, qanday imkoniyatlari mavjudligi, u ne maqsadda yaralganligini aniqlashtirish uchun ham u xato qiladi. Sabab xato insonni pishiradi. Odamzod ma'lum bir yoshda, ma'lum bir yo'ldan o'tib, asta-asta donolikka keladi. Agar qarasiz, hamma narsani avvali bo'ladi va hamma narsa boshida xom bo'ladi. Hamma narsa uy qurmoqchi bo'lsangiz, dastavval mana bizga nima kerak bo'ladi? Bizga deylik, turpoq kerak bo'ladi. Suv kerak bo'ladi va hokazo xom bo'ladi. G'ish ham xom bo'ladi tayyorlanishidan avval. Maxsus mahsulotlar yordamida u pishiriladi. Keyin yaroqli holatga keladi. Keyin u ishlatiladi. Qarabsizki, foydali bo'ladi. Insoniyatning hayotiga foydali bo'ladi. Taom ham xuddi shunday. Avval u xom bo'ladi. Mahsulotlaringiz qozonga solamiz. Olov yordamida soatmi soat, daqiqami daqiqa, jarayonmi jarayon o'tib, uni pishirib maqlas. Shu iste'mol qiladigan foydali holatga olib kelishga muvaffaq bo'lasiz. Keyin tanovul qilsangiz, nima bo'ladi? Quvvat bo'ladi. Foyda bo'ladi. Insoniyat ham shunaqa o'zi. Mana shu xatolar bu hali pishmagan jarayon. Undan xafa bo'lish kerak emas. Undan nafslanish kerak emas, undan tushkun bo'lib qolish kerak emas, undan o'zini ayblab, yomon insonman, xato qildim deya kechirmasdan yashash mumkin, bu noto'g'ri. Chunki Xudoning yaratgan sistemasi shunday. Hamma o'tadi bu yo'ldan. Uni bosqichi bor. Shu bosqichi bor. Kimda kim agar bugun mana shu xatolar qilib, endi kech orqaga qaytishga xato qildim, imkonimni qo'ldan boy berdim desangiz, yo'q, bu noto'g'ri. Umidsiz bo'lmang hech qachon. Dunyoda hamma narsaning imkoni bor. Qaytadan boshlashga, qaytadan joyiga qo'yishga. Muhimi, sizdan chiqib qolmasin donolik uchun kelganligingiz. yuksalish uchun yaratilganligingiz, foydali yaxshilik uchun mana shu zaminda yashayotganligingiz esingizdan chiqib qolmasin. Insoniyat o'sha donolik pog'onasiga kelish kerak. Ruhiyat o'sadi, u yuksaklikka ketadi, u osmonga qarab intiladi. A nafs u pastga qarab tortadi. Chunki yerdan yaratilgandi, u o'zini ona tabiatiga baribir sadoqatli xizmat qilishga harakat qiladi. Nafs yerga qarab ketadi, tortadi sizni pastga, har doim tortadi. Ruhiyat sizni tepaga o'stiradi, yuksaklikka. Daraxtning tomir pastga qarab o'sadi, daraxtning mevasi tepaga qarab, shoxlari, butlari tepaga qarab yuksaladi, o'sadi, rivojlanadi. Ruh ham xuddi shunday. Nafs mana daraxtning tomiriga o'xshab pastga qarab yuz otib ketaveradi. Shu uchun nafsdan kelib chiqib umidsiz bo'lib qolmang demoqchiman. Xato qilib ko'pchilik o'zini ayblaydi-da. Inson o'zini kechirish kerak. Yuksalishni xohlagan odam o'zini kechirish kerak. Hamma narsa o'zingizni kechirishdan boshlanadi. Hamma haqiqatlar, hamma eshiklar, hamma yaxshiliklar o'zingizni kechirishdan boshlanadi. O'zingizni kechira olsangiz, boshqalarni kechira olasiz. O'zingizni ayblashdan ozod qila olsangiz, ichingizda ayblayotgan insonlaringizni ozod qila olasiz. Shuning uchun o'zingizdan boshlashingiz kerak hamma narsani. O'zingizdan. Sevgini ham o'zingizdan boshlang. O'zingizni seving birinchi navbatda. O'zini sevgan odam boshqalarni ham sevadi. Ishim yakuniga yetyapti, hurmatli radio tinglovchilari. Yaxshi ko'raman sizlarni, hozir yangi soatga o'tib olamiz. Qo'shiq sadosi tushadi va men ishimni tugataman. Yangi soatimizda.
1: O'zbekistonda soat 23.

мен көп хабарлар аламын да, ошо умитсиз түшкөн. Кимдир хазыр кимдандыр узакта, кимдир кимдандыр айрылган, кимдир нимасындыр жоготкан, кимдир кимдирни васынына кумсап, ашык болуп жашайапты. Яна базылар өзлөрүнүн хаталары үчүн өзлөрүн кечире алмайаптылар. Яна айрымдар кимдир мени калбымга азар жеткизди деп, у инсонну аф этишни хохламайаптылар. Ve şu jarayon odamga tushkunlik beradi, baribir qayg'u beradi, xafalik beradi, umidsizlik beradi. Hamma narsa, ya'ni hamma narsa deganda hamma muvaffaqiyatsizlik mana shu tushkunlikdan, umidsizlikdan boshlanadi. Iloji boricha bir necha soat ichida undan tezgina chiqib ketish kerak. Bu aytdim-ku, pastga qarab tortadi, chunki nafs pastga qarab tortadi sizni. Ruhiyatga suyanish kerak. Ruhiyat tepaga olib ketadi, o'stirib boshlantiradi sizni. Ketdim o'rtalim. Yaxshi ko'raman sizlarni. Kelgusi efirlarga qadar nazarimda biz bilan payshanba kechki 21:00 mana shu radio stansiyasida jonli efirda mana shunaqa xush kayfiyat olamiz, yana uchrashgun shu deb qolaman. Hammangizni bag'rimga bosaman. Yozayotgan xabarlaringizga alohida minnatdorligim bo'lsin. Har bittasini bittadan ko'zdan kechiryapman. Chunki siz uni mehr bilan ishonib mana shu xabarni albatta mutolaa qiladi deya men uchun yozayapsiz. Men ham javobim xuddi shunday. Har bittasini ko'zdan albatta kechiraman. Muhimi befarq bo'lmayotganligingiz, men efirimda xabarlar bilan hammamizni yana ham bezab turganligingizga tashakkur. Efirni tugatib qo'ymang, mazza qilib tinglayapmiz. Biz uchun harakat qilyapsiz. Bu uchun sizga katta rahmat deb yozadilar mana. Tinglovchimiz rahmat. Yuborga tashakkur. Yaxshi gaplarni aytdingiz, yaxshi yetib oling. Rahmat. Eshitirish ajoyib bo'ldi. Rahmat sizga, Kamronbek. Shu quvvatni saqlab qolinglar o'zingizda. Chunki atrofdagi motivatsiya bu tez tugab qoladi, tushunyapsizmi? Mana meni gapim, yoki bir yaqin insoningizni so'zi, yoki eng siz uchun ideal bo'lgan insonni gaplari tez yakuniga yetadi bu. Motivatsiya ichkarida o'zi. Bizni motivatsiyamiz ichkarida. Ana shu ichkaridagi motivatsiyani yo'qotish kerak o'rtoqlar. Ana shu motivatsiya hech qachon to'xtamaydi. Hech qachon so'nib qolmaydi. Uni shijoati juda ham baland. Faqat o'sha motivatsiyani eshitish kerak. O'sha ichkaridagi motivatsiya beradigan, berayotgan ovozni topib olish kerak. O'sha yo'lni ochish kerak. O'sha yerga quloq solish kerak. Tashqaridagi motivatsiyalarni kuchi tugaydi deyapman mana. Kimdir gapini eshitasiz, 2-3 kun mazza qilib yurasiz. Boring 3-4 soat yaxshi kayfiyatda yurasiz. Keyin yana xorixlik paydo bo'lib qoladi. Nega? O'sha ichkaridagi motivatsiyani ishiga ochilmaganligi uchun. Ichkarida bor motivatsiya. Men odamlarni eshitaman deb, menga motivatsiya yetmaydi. Kimdir motivatsiya olsam yaxshi bo'laman, keyin yana ozginadan keyin o'zgarib qolaman deyishadi. Nima keragi bor sizga birovni motivatsiyasi? Birov sizni baribir kuchga to'ldira olmaydi. Yana aytaman, birovning motivatsiyasi, birovning gapi, birovning kuchi uning o'ziga xizmat qiladi, uning o'ziga ta'sir qiladi. Uni o'zi bilan yashaydi, unga ketadi u. Sizniki sizniki. Har bitta odamda bor shu motivatsiya. O'zingizni motivatsiyasi bilan yashang. Yashang o'zingizni motivatsiyasi bilan. Oching o'sha motivatsiyani ichkaridagi. Hech qachon birovning motivatsiyasiga mushtoq ham bo'lmang, ehtiyoj ham bo'lmang. Chunki o'zidan o'zgaga muhtoj qilmaydi. Buni istaysizmi, yo'qmi? O'zidan o'zgaga muhtoj qilmaydi. Mana shu gap o'ta muhim va o'sha motivatsiya ichkarida bo'lish kerak har doim. Shu esingizdan chiqmasin, o'zgadan hech qachon kutmang. Sizni hech qachon hech kimga muhtoj qildirmaydi. Shu motivatsiyani toping ichkarida. Shu motivatsiya bilan yashanglar. Endi xabarlar kelyapti deb bo'ldi, tushkun xabar, SMS, xorxon, dardli. Shu uchun ikki og'iz men ulagani bir jo'shqinlik, bir shijoat bergim keldi. Qachonlardir menga ham yetmagan shunaqa motivatsiya o'zi. Kim berarkan menga motivatsiya deb motivatsiya kutganman. Motivatsiyani kutib motivatsiya beruvchilarning eshigining tagida umrim o'tib ketdi qaysidir ma'noda.

Men olganim nima bo'ldi? 2-3 soatlik motivatsiya bo'ldi, keyin yana o'sha holatga kelib qolaverdim. Yana o'sha holatga tushib qolaverdim. Keyin hey, haligi bir boshimga anu Simba filmida maymun kelib Simbani boshiga bir uradi-yu, tayog'i bilan. Mana shunaqa tayoq urildi-da keyin menga. Ey, sen meni eshitasanmi yo'qmi o'zi? Nima kerak bor senga bir ularni motivatsiyasi? Ichkarida-yu motivatsiya och o'shani. O'zingda bor-u. Nega menda yo'q deb yuribsan o'zingni aldab? Nega ishonib yuribsan? Menda yo'q degan yolg'on ma'lumotga. Senda bor-u. Hammada bor. Och uni. Shunchaki senga motivatsiya berayotgan odamlar ular ocha olgan odamlar, o'sha yo'lga bora olgan odamlar, o'sha ishni taqillata olgan odamlar. Senda ham bor-u. Och o'shani. Shunaqa bir info kelgandan keyin tushundimki motivatsiya beruvchilarni ishiga tegida o'tirish bu xato, chunki o'zimizda bor bu motivatsiya. Alloh Masjid FM radio stansiyasi, yaxshi ko'raman sizlarni keyingi efirga qadar yuragimda, sizlar qalbimdasizlar.

0: вечно.
1: FM 98 мегагерц.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

be. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.